Ah!

Niko ne zna zašto si plakala.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Utorak je 14. juli 2026. godine i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović. U našem programu i danas možete slušati razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine, ali i šireg društvenog konteksta, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji preovladati

1924. do 1971. godine. Njegov bogati i raznorodni pjesnički opus u percepciji šire javnosti reduciran je na njegovu najpoznatiju liriku, onu iz zbirke Kameni spavač, čime je učinjena nepravda pjesnikovoj umjetničkoj neponovljivosti i originalnosti. Dizdar je pisac nevjerovatno bogatog pjesničkog opusa u kojem spomenuta zbirka zaista figurira kao najsjajniji izražajni vrhunac, ali poezija Kamenog spavača nije slučajnost, nije poetski incident, već je to u suštinskom smislu kraj jedne cjeloživotne potrage za savršenim oblikom poetskog kazivanja. Nije slučajno kao važan orijentir u razumijevanju Makovih pjesničkih potraga navođena činjenica da je rođen u Stocu u Hercegovini, jer ta će se mediteranska osebujnost karaktera ispoljiti u njegovom dijelu kao znamen identiteta. I dok je u borbama za umjetničku i društvenu afirmaciju nerijetko lutao u svojim intimnim samoopredjeljenjima, tu mediteransku obavezu da poeziju definira kao vrhunac ljudskog doživljaja kosmosa, Dizdar nikada nije dovodio u pitanje. Njegovi politički stavovi i javno djelovanje, kompleksni ideološki svjetonazori bili su uvijek podređeni potrebi da se u jezičkim magnovenjima traži najoptimalniji izraz unutrašnjih nemira i sumnji. S Makovom pojavom počinje se u bosansko-hercegovačkoj pjesničkoj praksi oslobađati zatomljeni modernistički osjećaj svijeta i ta je zbirka više od drugih pojava društvene fenomenologije naslutila duboki unutarnji užas kolektiva koji je, odbacujući tradiciju kao mjerilo ontološke vrijednosti, stidljivo počeo stupati u svijet modernosti. U posljeratnim godinama Mak dobiva neku novu i neobjašnjivu stvaralačku energiju koju nadopunjuje neumornim društvenim i javnim radom. Desetak godina kasnije Dizdar će kontinuirano raditi na izgradnji pjesničkog izraza nastojeći izdjelati poeziju koja će u savršenoj estetskoj mimezi govoriti o pjesnikovim najintimnijim sumnjama i metafizičkim dilemama. Okrutnost kruga i koljena za Madonu knjige su u kojima Dizdar spaja ljepotu klasničkog poetskog izraza s fenomenima nove osjećajnosti. Minijature i ostrva knjige su preciznosti, ekstatičnosti i strogosti istovremeno. A onda dolazi Kameni spavač, knjiga koja će potresti književnu zajednicu Jugoslavije inventivnošću, originalnošću i neviđenom osebujnošću. Prinuđen živjeti pomalo na marginama društvenih zbivanja, Mak je shvatio da u potrazi za nadahnućem mora ići dalje od onog očitog i normiranog u umjetnosti. Razumio je da ta potraga mora biti usmjerena prema historiji i zavičaju i baš je na mjestu gdje se emocije doma spajaju s kulturom prošlosti pronašao toliku žuđenu inspiraciju. Kultura i umjetnost srednjovjekovne Bosne predočile su se Maku kao iskonsko pravrelo motiva, ideja i sadržaja, a prerađene u njegovoj senzibilnoj svijesti te slike nestalog svijeta izronile su u njegovoj poeziji kao živi odjek jednog neuništivog postojanja. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 14. juli 2026. godine. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopštili su iz Federalnog zavoda MIOPIO. Odluka je donesena na osnovu člana 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakona propisane formule, koja uzima u obzir 60% rasta bruto plate i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Iz zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta indeksa potrošačkih cijena. Međutim, prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Shodno tome, konačno utvrđeni rast indeksa potrošačkih cijena u posmatranom periodu iznosi 3,2%, dok je rast prosječno

0: prosječne bruto plate je zabilježen na nivou od 3,7%. Primjenom zakonske formule 3,7% puta 60% plus 3,2% puta 40% je jednako 3,5% utvrđena je stopa akontacijskog usklađivanja od 3,5%, pojašnjavaju iz zavoda. Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi službeni statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa bude više od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine, navodi se u saopštenju. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula 2026. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, zbog utvrđenih nepravilnosti, rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.200 konvertibilnih maraka, naveli su iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj, 7 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 9 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 24.800 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, poručeno je na kraju iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Za danas je najavljena sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica će se održati u zgradi federalnih institucija u Mostaru, ulici Ante Starčevića BB, s početkom u 10:30. Tradicionalni malonogometni turnir Podorašac 2026 počeo je u nedjelju na području ove mjesne zajednice. Turnir već 28 godina organizuje Udruženje Zupčanik pod pokroviteljstvom grada Konjica i uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za titulu pobjednika ove godine bori se 12 ekipa iz Konjica i Sarajeva, govori član organizacionog odbora turnira Sedin Korić.
1: Na turnir se prijavilo 12 ekipa. U grupnoj fazi smo planirali odigrati 10 večeri, to jeste ukupno 14 večeri će turnir trajati. Najviše ekipa imamo evo i Sarajevskog kantona i ostalo su domaće ekipe sa naše konjičke opštine. Ja sam prezadovoljan jest da imamo manji broj ekipa, ali imamo dosta kvalitetnih ekipa nego prošle godine. Turnir traje već 28. godina po redu. Mislim da mi koji smo tu evo trudimo se svake godine da napravimo nešto novo i odričemo se svoje neke privatne obaveze da bi to trajalo. Mislim da radimo dobar posao, da ne bi turnir ni trajao ovoliko godina, da to nije na pravom putu i da ne radimo prave stvari. Mjesnu zajednicu turnir znači puno. Jedina neka značajna stvar koja se događa na prostoru mjesne zajednice. Podorašac gdje ljudi dolaze i druže se ovi sa nama 15 dana koliko turnir traje.
0: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25,

0: U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Danas sjednica PIK-a s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika.
1: U Banja Luci nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Trump poručio da je sad

0: Te preuzimaju kontrolu nad Hormuškim Reuzom.
1: Vrijeme sunčano.
0: Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

0: američki diplomata Luis Krišok. Šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, očekuje da će uprkos nesuglasica između zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, visoki predstavnik ipak biti izabran.
1: Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje, ne očekujemo da ono u bilo kojem slučaju preraste u neki trajni aranžman. Očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata oko kojeg će svi biti saglasni, oko kojeg će svi biti jedinstveni, a koji je Evropljanin.
0: Domaći zvaničnici su podijeljeni u vezi budućnosti OHR-a i izbora visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali čini se da za lidere HDZ-a i SNSD-a Dragana Čovića i Milorada Dodika o tome nema dilema.
2: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja.
3: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika? Ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika, ne postoji savjet za implementaciju mira.
0: Politički analitičar Srećko Latal smatra da visoki predstavnik neće biti izabran ukoliko se ne postigne dogovor između Evropske unije i Sjedinjenih američkih država.
4: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak ima ovlasti da koristi bonske ovlasti.
0: Inače, Sjedinjene Američke Države insistiraju da novi visoki predstavnik bude Italijan Antonio Zanardi Landi, dok su Francuska i Velika Britanija uz podršku Njemačke tražile da novi visoki predstavnik bude francuski diplomata René Trocaz. Iz Ruskog ministarstva inostranih poslova je ovim povodom saopšteno da pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira da predstave Luisa Krišoka kao privremenog visokog predstavnika nemaju pravni osnov, te da samo visoki predstavnik, čiju je kandidaturu odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, može imati takva ovlašćenja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: U Banja Luci će danas biti nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je prekinuta 9. jula. Sjednica će biti nastavljena razmatranjem nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.
6: Sabor Republike Hrvatske danas će raspravljati o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, dok će sutra pristupiti glasanju. Kako će se ova rezolucija reflektirati na odnose u našoj zemlji kao između dvije države, istražio je Igor Božović.
7: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije mjesec dana koristio je oštru retoriku kada je govorio o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, međutim čini se da je tekst koji će doći na raspravu u Hrvatski sabor nešto blaži od originala.
8: Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske.
7: U Hrvatskoj demokratskoj zajednici proteklih dana nisu željeli govoriti što je u dokumentu, ali ističu da će on osnažiti položaj bosansko-hercegovačkih Hrvata u prvom redu oko izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik sabora Goran Jandroković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
10: Kad govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini, svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine.
7: Oporba je spremna podržati rezoluciju, ali je ipak smatraju marketinškim potezom. Zvonimir Troskoc,

0: Saborski zastupnik Mosta i neovisni zastupnik Dario Zurovec.
1: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje.
2: Koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
0: Novinar i politički analitičar Sead Numanović kaže kako će se rezolucija nedvojbeno reflektirati na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ističe da ona neće riješiti suštinske probleme Hrvata u našoj zemlji.
3: Postoji dakle jedan sistemski problem koji niti Sarajevo, niti Zagreb, niti gledaju, niti žele gledati, a još ponajmanje žele riješiti. Ne mislim da je rezolucija, deklaracije, papiri, dokumenti i kakvo rješenje, čak šta više. To je samo dolivanje benzina na već bukteću vatru.
0: Treba naglasiti da je originalni tekst rezolucije DP-a sadržavao točke poput posebne hrvatske izborne jedinice za izbor člana predsjedništva BiH ili reviziju hrvatskog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine, no dokument koji ulazi u saborsku raspravu ne sadrži takve elemente. Za BiH Radio 1, Igor Božović.
4: U memorialnom centru Potočari počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa.
5: BiH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Doktori u Livnu danas će doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze sve dok se odluka vlade o prihvatanju njihovih zahtjeva službeno ne konkretizira na papiru, poručeno je iz strukovnog sindikata Kantona 10. Kantonalna vlada je donijela odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima. Na taj potez vlada se odlučila nakon što je istekao otkazni rok za 23 doktora kantonalne bolnice u Livnu, koji su se na taj potez odlučili zbog niskih plata i preopterećenosti poslom. A vlada Republike Srpske donijela je odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. augusta. Njom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva.
6: Ova odluka je donesena nakon najave da će ove sedmice doći do poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini za oko 10 feninga po litri. Zbog novih tenzija na Bliskom istoku rastu cijene barela sirove nafte. Radmila Grubiša.
7: Distributeri nafte u Republici Srpskoj najavili su novo poskupljenje, a po svemu sudeći gorivo će se narednih dana po višim cijenama točiti na benzinskim pumpama u cijeloj zemlji. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
8: Već je krenulo sa korekcijom cijene jer barel je otišao u zadnjih par dana sa nekih 70 na 78 dolara i mislim da neće biti 10 feninga, otprilike bi ja procenio negdje između 5-7 feninga, možda negdje i 10. Cijene derivata su dosta i korektne obzirom na sva ova dešavanja sa barelom.
7: Prema ričima predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđa Savića, od 26. juna bilježi se konstantan rast cijena goriva, posebno dizela, koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Cijene u Bosni i Hercegovini, za razliku od ostalih tržišta, formiraju se na dnevnom nivou.
9: Po principu, danas imamo berzansku kotaciju od juče, na nju se dodaje neka rafinerijska premija, kurs dolara, specifična gustina i to su cijene koje važe od sutra. Tako da već je sad možemo imati rast od nekih 10 feninga, ne računajući rast koji smo imali u srijedu, koji će sigurno povući cijene prema gore još dodatno.
7: Govoreći o snabdjevenosti tržišta, Savić kaže da zaliha goriva za sada ima dovoljno, ali da bi se situacija brzo mogla iskomplikovati ukoliko dođe do dugotrajnije blokade Orumskog Moreuza.
9: Zaliha ima, samo što ograničeni su kapaciteti. Šta će biti sa dovozom novih sirovina ako dođe do tog

0: zatvaranja dugoročno možemo biti u problemu.
1: Opterećeni padom životnog standarda, građani negoduju na vijest o novom poskupljenju goriva.
2: Da je ono podnošljivo, nije bogami.
3: Smatram da trebaju ljudi izaći na ulice i pokazati to nezadovoljstvo. Ne od samog goriva, nego od svih ostalih stvari.
4: Uvijek vozim koliko imam para, ne vozim više.
5: Pa vozim, normalno da utiče, mislim, i tako su primanja nikakva, gorivo sve skuplje i skuplje, ni samo gorivo, nego sve.
6: Sve će poskupiti odmah, će povući sve ostale artikle i usluge.
1: Iz inspektorata Republike Srpske saopštili su da kontinuirano nadziru formiranje cijena goriva. Podsjećaju da su trgovci naftnim derivatima u obavezi da se pridržavaju vladine odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena na malo, sve u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ponovo uvode blokadu Irana u Hormuškom Oreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je poručio da neće dozvoliti Vašingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
8: Razlog zašto je u petoj klauzuli memoranduma o razumijevanju insistirano da buduće upravljanje Moreuzom vrši Iran u konsultaciji s Omanom kao drugom obalskom državom i naravno kroz dijalog sa zemljama regije, bio je upravo taj da bi se očuvala sigurnost i nacionalni interes Irana, a istovremeno nam omogućilo da osmislimo potrebne mjere za siguran i bezbedan prolaz brodova kroz Ormuzski Moreuz.
9: A najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio kafić u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda. Uzrok požara još se istražuje. Kafić se nalazi u dijelu Bangkoka koji je poznat po lokalima za zabavu i restoranima.
7: Počelo je snimanje dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacija sad već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine. Na setu je bila i Ines Baždalić.
10: Molim, tišinu, klapa je u kadru, zvuk! Akcija!
11: Gradsko groblje mezari Alifakovac Sarajevo. Počinje snimanje prve klape filma Kad sam bio hođa. Produkcijska kuća Refresh i režiser Ademir Kenović.
12: Stop!
13: Stop je bio!
12: Ajde, sa dijalogom.
13: Idemo svi isto, sve samo glumci imaju repliku.
11: Ekranizacija romana Kad sam bio hođa najavljuje se još od 2022. godine, ali zbog složenih i komplikovanih društveno-finansijskih okolnosti na setu smo 4 godine poslije. Kenović preuzima ulogu i producenta i koscenariste.
12: Mi osjećamo da potencijalni film treba biti mješavina nekog trilera i strastvene emotivne priče. Mislim da će to na neki način u jednom dijelu oslikavati ono što i knjiga u svojim nekim dijelovima iskazuje.
11: Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se usred izbijanja rata 1992. godine nalazi zarobljen u potpunoj blokadi sarajevskog naselja Grbavica. Prisiljen na rad u radnom vodu, on obavlja teške i traumatične poslove sa kupljanja i zakopavanja ubijenih, dok istovremeno svjedoči i drugim užasima ratne svakodnevnice pod zaštitom dobroćudnog komandanta. Spas i utočište pronalazi kod komšinice, profesorice ruskog jezika, i koja postaje njegova jedina veza sa vanjskim svijetom, ili glasom ko scenariste Nevena Samardžića.
14: Mislim da je za ovaj film ključno to kako ostati čovjek u užasu rata. Ljudi se ne dijeli na jedne, druge, treće, nego na dobre i loše. To je nekako osnova ovoga što ovaj film i serija treba da kaže, i što je nekako dobro rečeno i u vrhunskom romanu koji je napisao Damir Ovčina, i mi smo se svojski trudili da ispoštujemo i da onaj nekako prenesemo njegovu glavnu ideju.
11: Od Nevena saznajemo i da bi osim filma trebalo biti producirano i 8 televizijskih serija. Na set kojem smo prisustvovali su prve scene filma koje se vezuju za predratno stanje, a u septembru počinje stvarno kontinuirano snimanje i realizacija. A već na prvim scenama srećemo glavnog

0: glavnog glumca, svršeni student Sarajevske akademije Isa Osmić.
1: Iako nisam naravno rođen u tom periodu, ja jesam dijete Grbavce. Tako da upravo zbog toga nosim veliku dozu odgovornosti i ozbiljnosti da zapravo što bolji posao obavim.
0: Osim Ise, na setu su i glumci i Mirvad Kurić.
2: Rijetko kad se, znate, desi da jedan dobar kvalitetan roman možete pretočiti u jedno filmsko djelo. A mislim da će ovaj put se tu desiti. Da će materijal biti toliko dobar kao što je i Roma.
3: Stop! Materijala, molim!
4: Oj, nema fatihe.
5: Ajde, čekaj.
4: Nema, na ovom.
0: Roman Damira Ovčine, kad sam bio hođa, izašao je 2016. godine. Dok mijenja agregatno stanje i postaje živa slika, njegova vrijednost je što se sadržajem ne uklapa ni u jedan od postojeće tri etnonacionalna narativa. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
6: Bosansko-hercegovački književnik Damir Ovčina reagovao je na vijest da je reditelj Ademir Kenović započeo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa po njegovom romanu. Poručio je da reditelju nije dao prava za snimanje jer nije učestvovao u pisanju scenarija. Najavio je i tužbu. Naš šampion borac od 19 sati i 30 minuta u Sofiji igra uzvrat prvog pretkola fudbalske lige prvaka protiv bugarskog predstavnika Levskog. U prvom duelu ovih ekipa prije 7 dana u Banja Luci meč je završen neriješeno 1-1. U slučaju prolaska u drugo pretkolo borac bi se sastao sa boljim iz dvomeča Vitebsk Univerzitatea Krajova, a ukoliko Banja Lučani budu eliminisani iz lige prvaka, takmičenje nastavljaju u ligi konferencije. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu od 21 sat na stadionu u Arlingtonu u prvom polufinalu sastaju se aktuelni svjetski viceprvak Francuska i evropski šampion Španija. A drugo polufinale sutra igraju Engleska i Argentina, a ovaj meč se u istom terminu igra u Atlanti.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Banja Luci i Bihaću 17 i u Mostaru 19 stepeni.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
7: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
6: Danas sjednica PIK-a s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika.
7: U Banja Luci nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
6: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
7: Trump poručio da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Hormuškim Oreuzom.
6: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednica emisije Natalija Trbić.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nakon pobjede nad Japanom od 3-0 te poraza od Irana 3-1 triumfom protiv Poljske zaključila je takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Kini. Naši parodbojkaši meč su završili rutinski u tri seta 25-19, 25-9 i 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa dvije pobjede i jednim porazom su zauzeli drugo mjesto u grupi D, a danas ih u osmini finala očekuje okršaj sa treće plasiranom reprezentacijom iz grupe C. Na toj poziciji nalazi se selekcija Iraka. Fudbaleri Banja Lučkog borca odmirit će snage sa bugarskom ekipom Levski u revanšu prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Bosne i Hercegovine je u prvom susretu remizirao sa timom iz Sofije u Banja Luci 1-1, a borac će pokušati iskoristiti eventualne kadrovske probleme bugarskog predstavnika kojem je nekolicina važnih igrača van stroja. Slušamo trenera Banja Lučana Vinka Marinovića.
11: Očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali.

0: naredni krug. Što se tiče Evropskog, on je još, to smo znali i prije samog izvlačenja, da se radi o kvalitetnoj ekipi, to je isto tako i to smo i vidjeli u ovoj prvoj utakmici, međutim isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da u dobru igru možemo ostvariti prolazak u naredno kolo.
1: Prvak Bugarske objavio da su sve karte ranije rasprodate za ovu utakmicu. Računica za borac je jasna, pobjeda vodi u drugo pretkolo Lige šampiona, a poraz seli u nastavak kvalifikacija za Ligu konferencija. Optimizam je primjetan i kod golmana borca Nikole Četkovića.
2: Borac, kao što samo ime kluba nosi, uvijek ide na pobjedu, uvijek ide na to da da svoj maksimum. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati.
1: Utakmica Levski borac na stadionu Georgija Sparuhov igra se od 19 sati i 30 minuta i pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu. Glavni sudija je Englez Andrew Medley, a pobjednik dvomeča izborit će plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima Velež i Sarajevo u četvrtak će odigrati revanše prvog pretkola Lige konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostuju kod Milsamija u Moldavi, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Iza nas je 100 odigranih utakmica i 2 slobodna dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a pred nama su posljednja 4 duela. Prvo polufinale na programu je večeras. Spektakl u najavi donosi evropski derbi između Francuske i Španije. Biće ovo okršaj aktualnog svjetskog vice šampiona i evropskog prvaka, za mnoge finale prije finala. Izabranici Didiera Deschampsa stigli su do polufinala sa maksimalnih 6 pobjeda iz istog toliko utakmica. Nakon prvog mjesta u grupi u nokaut fazi su eliminisali Švedsku, Paragvaj i na kraju Maroko. Španci su osigurali prvo polufinale na mundijalima još od 2010. godine. Do ove faze došli su dramatičnom pobjedom u završnici protiv selekcije Belgije, a prije toga su savladali Portugal, te u grupnoj fazi Austriju, Urugvaj i Saudijsku Arabiju. Jedini remi Četa Luisa de la Fuentea odigrala je protiv Zelenortskih ostrva na otvaranju turnira. Iz ugla analitičara i statistike, oslanjajući se na rangiranje ekipa, radi se o najjačem međunarodnom susretu u istoriji fudbala. Obje reprezentacije već godinama igraju u samom svjetskom vrhu, a njihove impresivne serije rezultata svrstavaju ih u glavne kandidate za medalje. Ipak, samo jedni mogu do finala. Da li će na kraju slaviti Kylian Mbappé ili Lamine Yamal, bit će poznato nakon susreta u Arlingtonu koji počinje od 21 sat, a čas da dijeli pravdu na utakmici dobio je arbitar iz Salvadora Ivan Barton. Engleska i Argentina borbu za finale će voditi sutra u Atlanti u istom terminu. Veliko finale mundijala na programu je 19. jula u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 14. juli 2026. godine. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopštili su iz Federalnog zavoda MIOPIO. Odluka je donesena na osnovu člana 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakona propisane formule, koja uzima u obzir 60% rasta bruto plate i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Iz zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta indeksa potrošačkih cijena. Međutim, prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Shodno tome, konačno utvrđeni rast indeksa potrošačkih cijena u posmatranom periodu iznosi 3,2%, dok je rast prosječne bruto plate zabilježen na nivou od 3,7%.

7%. Primjenom zakonske formule 3,7% puta 60% plus 3,2% puta 40% je jednako 3,5%, utvrđena je stopa akontacijskog usklađivanja od 3,5%, pojašnjavaju iz zavoda. Konačna stopa redovnog usklađivanja biće utvrđena nakon što budu

0: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula 2026. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti, rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.200 konvertibilnih maraka, naveli su iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj, 7 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 9 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 24.800 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, poručeno je na kraju iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Za danas je najavljena sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica će se održati u zgradi federalnih institucija u Mostaru, u ulici Ante Starčevića BB, s početkom u 10:30. Tradicionalni malonogometni turnir Podorašac 2026 počeo je u nedjelju na području ove mjesne zajednice. Turnir već 28 godina organizuje Udruženje Zupčanik pod pokroviteljstvom grada Konjica i uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za titulu pobjednika ove godine bori se 12 ekipa iz Konjica i Sarajeva, govori član organizacionog odbora turnira Sedin Korić.
1: Na turnir se prijavilo 12 ekipa. U grupnoj fazi smo planirali odigrati 10 večeri, to jeste ukupno 14 večeri će turnir trajati. Najviše ekipa imamo evo i Sarajevskog kantona i ostalo su domaće ekipe sa naše konjičke opštine. Ja sam prezadovoljan, jest da imamo manji broj ekipa, ali imamo dosta kvalitetnih ekipa nego prošle godine. Turnir traje već 28. godina po redu. Mislim da mi koji smo tu, evo, trudimo se svake godine da napravimo nešto novo i odričemo se svoje neke privatne obaveze da bi to trajalo. Mislim da radimo dobar posao, da ne bi turnir ni trajao ovoliko godina, da to nije na pravom putu i da ne radimo prave stvari. Mjesnu zajednicu turnir znači puno. Jedina neka značajna stvar koja se događa na prostoru mjesne zajednice. Podorašac gdje ljudi dolaze i druže se ovi sa nama 15 dana koliko turnir traje.
0: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 14. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan 17.7.2026. godine, petak. U 19.

sati i 30 dječje atletske trke, do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan 18. juli 2026. godine subota u 11 sati otvaranje manifestacije od 11 sati i 30 do 13 sati plivačka takmičenja, u 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061-371-869 i Mensur Duraković 061-271-900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: sve kose Bosne ne pomaže ni.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
2: Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš jutarnji program i izdanje za utorak 14. juli 2026. godine. Sunčan i topao julski dan je pred nama. U Konjicu trenutna temperatura iznosi 22 stepena, a u toku dana temperatura će rasti do 36 stepeni na jugu naše zemlje. Ljeto uveliko traje, sezona je i godišnjih odmora. Ako ste među sretnicima da sada uživate negdje na moru ili nekoj lijepoj destinaciji, želimo vam ugodne trenutke i lijep provod. A mi koji sitno brojimo do godišnjeg odmora želimo još malo strpljenja, brzo će to proći, u to ime ide i naš muzički pozdrav.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: 9 sati i 5 minuta slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku i nekoliko servisnih informacija. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovano je 8 krivičnih djela, zatim registrovano je 12 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a dvije osobe lakše tjelesne povrede. Registrovana su i dva slučaja narušavanja javnog reda i mira. Tu nam je i izvještaj iz Doma zdravlja Konjic. U hitnoj medicinskoj pomoći je pregledano 26 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 4 pacijenta, a zabilježene su i 3 kućne posjete. U ovom servisnom bloku donosimo i kratku vremensku prognozu. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. I ovaj servisni blog završavamo informacijom iz Bihamka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini.
2: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti A1 izvode se i na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora voza

0: Džafer Alić najoštrije je osudio vandalski čin u kompleksu Liska Harema, gdje je u oči današnjeg obilježavanja 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade slavne uz samo spomen obilježje ostavljena odsječena svinjska glava. Ovaj gnusni vandalski i sramotni čin skrnavljenja Liska Harema duboko me je uznemirio. Nažalost, na dan obilježavanja prve mostarske brigade na lokalitetu historijskog mezarja svjedočimo vandalizmu koji u Mostaru do sada nije zabilježen. Ovaj necivilizacijski čin, za koji se nadamo da je posljednji u nizu incidenata povezanih sa skrnavljenjem Liska Harema, još jednom ukazuje kako je krajnje vrijeme da se ovaj lokalitet zaštiti na način kako mu dolikuje, kao mjestu posebnog historijskog i društvenog značaja, naveo je Alić. Predsjedavajući kantonalne skupštine zatražio je hitnu reakciju nadležnih organa, prvenstveno MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je izrazio nadu da će ovaj sramotni čin biti rasvjetljen u kratkom roku. Ovakve pojave ne smiju imati mjesto u našem društvu. Sve građane, pogotovo one čiji su najmiliji ukopani u Liska Haremu, pozivamo na smirenost i dostojanstvo, a od nadležnih organa očekujem maksimalan profesionalni angažman na rasvjetljenju ovog užasnog čina te utvrđivanju i procesuiranju odgovornih. Samo odlučnim djelovanjem institucija možemo očuvati međusobno povjerenje, sigurnost i dostojanstvo svih građana Mostara, poručio je Alić.
1: U nastavku ćemo donijeti još neke od aktualnih tema iz naše zemlje. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Detaljnije u nastavku. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5%, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopštili su iz Federalnog zavoda MIOPIO. Odluka je donesena na osnovu člana 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakona propisane formule, koja uzima u obzir 60% rasta bruto plate i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Iz zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta indeksa potrošačkih cijena. Međutim, prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo je do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno uslijed naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Shodno tome, konačno utvrđeni rast indeksa potrošačkih cijena u posmatranom periodu iznosi 3,2%, dok je rast prosječne bruto plate zabilježen na nivou od 3,7%. Primjenom zakonske formule 3,7% puta 60% plus 3,2% puta 40% je jednako 3,5%, utvrđena je stopa akontacijskog usklađivanja od 3,5%, pojašnjavaju iz zavoda. Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi službeni statistički podaci za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa bude više od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata ta isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine, navodi se u saopštenju. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula 2026. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih i 47 neprijavljenih radnika. Detaljnije u nastavku. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula 2026. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno

Ukupno je 511 prijavljenih i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.200 konvertibilnih maraka, naveli su iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj, 7 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 9 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 24.800 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, poručeno je na kraju iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Prvog dana prijava za hadž 2027. godine Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. U prvom satu, nakon otvaranja prijava u 8 sati, imali smo zabilježenu 1401 prijavu, dok se do 15 sati taj broj popeo na 1928. S obzirom na to da imamo zaprimljenih prijava i od prošle godine, već sada imamo 2868 prijavljenih putnika za hadž, istaknuo je rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Dževad Hadžić. Kako je naglasio, prijave ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula u 16 sati. 9 sati i 25 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Medin i Alisa. U nastavku uživamo uz dobru muziku, a nakon kratke muzičke pauze prelistavamo jutarnju štampu i izdvajamo najvažnije naslove iz dnevnoga vaza i oslobođenja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

9 sati i 40 minuta slušate jutarnji program. U nastavku naša redovna rubrika Listamo dnevnu štampu. Za početak ćemo čitati naslove sa naslovne strance današnjeg izdanja lista Dnevni Avaz. Na naslovnoj stranci možete pronaći sljedeće naslove. Stotine miliona za tajne talove. Krivična prijava za pljačku BH Telekoma. Porodice žrtava traže odgovore, vlasti šute, tragedije koje su potresle Bosnu i Hercegovinu. U Donjoj Jablanici smrtno stradalo 19 osoba. Livnjaci ostali bez ljekara, većinu federacije muči isti problem, masovan odlazak ljekara. Još jedan naslov o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Dnevni Avaz. Pola privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine posluje nezakonito. Siva ekonomija buja. Amerikanci prvi put napali Iran novim oružjem. Pronađena droga, zolja, bombe i puška. Za Suljevića zatražen pritvor i Mamović u bjekstvu. To su naslovi o kojima opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Dnevni Avaz za šta piše oslobođenje. Čitam u nastavku. Na naslovnoj stranci današnjeg izdanja lista oslobođenja možete pronaći sljedeće tekstove. Omladina pretučena, Elek smijenjen. Bivši direktor Sarajevo gasa ponovo je kritikovao entitetskog ministra Željka Budimira. Novi šok za penzionere. U augustu će penzioneri dobiti akontativno povećanje penzija. Bit će Bosna opet šampion. Poruka je to iz tabora studenata na predstavljanju novog trenera Darija Gjergije. Još jedan naslov o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista oslobođenje. Ljekari upozoravaju da nagle promjene temperature dodatno opterećuju kardiovaskularni sistem, te naglašavaju kako posebnu pažnju treba obratiti da klimatizirani prostori budu do 10 stepeni hladniji nego što je vani. Kratko smo prošli kroz naslove, naslovni stranica Dnevnog Avaza i oslobođenja. 9 sati i 42 minute, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica, družimo se još nekih 18 minuta.

polako privodimo naše jutarnje druženje. Kraju nastavku donosimo sportske aktuelnosti. Iza nas je druga večer 28. memorijalnog turnira u malom nogometnu Podorašac 2026. Sinoćni susreti završeni su sljedećim rezultatima. Spiljak STS pobjedio je Domus Asa 3-1. Pizzerija Garfield Džepi slavila je protiv SU Fantazija sa uvjerljivih 7-0, dok je Maksumić Komerc savladao Noir Lange sa 5-1. Turnir se nastavlja večeras od 19:30 utakmicom između Vodovoda Konjic i Karbega. Od 20:30 sastaju se Sensu i Dino Gradnja, a od 21:30 snage će odmjeriti Trgovačka Radnja Palma i Zupčanik. I polako smo priveli naše druženje kraju za ovo jutro. Ekipa u sastavu Samra Medin i Alisa vam žele ugodan ostatak dana, a vas pozivamo da ostanete uz program Radio Konjica. Od 10:15 najavljujemo jubilarni 30. plivački miting s Uljo i Mujo. Mikrofon i studio tada preuzima naša kolegica Samra Mušinović-Husić, koja će vas voditi kroz nastavak programa. Budite i dalje uz nas na dobro poznatim frekvencijama Radio Konjica. Do slušanja.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli. Ovo je ljeto na talasima Radio Konjica. Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026, u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo, a u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19:30 bit će održane atletske trke za djecu, a centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula u 11:00. Naši gosti su Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika Sportskog društva Lisičić, i Mensur Duraković, sekretar. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našao. Hvala, bolje vas našao.
1: Je li sve spremno za ovogodišnji plivački miting 30.
2: Pa da vam kažem, vrijeme, život nas naučio da svake godine u ovih 30. godina pravimo iskorak više. I lakše je u odnosu na početka. Ali je sve teže jedna stvar, da duša zadovoljna ujedno i boli kada se sjetimo naših poginulih kćeri i sinova. Ovom prilikom želim se zahvaliti i želim im lijep dženet i smiraj Boži. Oni su to zaslužili. Koristim priliku da pozdravim svoje sugrađanke i sugrađana, da mi uživaju u ovom ljetnim vremenu, ne u vrućinama, ali hvala Bogu, priroda nam je dala da se imamo gdje i razhladiti. Malo je mjesta da imaju ljepotu kao naš Konjic. Nije što sam ja iz Konjica. Evo samo jedan primjer. Kažu da smo mi i Bosna i Hercegovina. Poslušajte Bosna, Hercegovina. A poslušajte ovo Bosna i Hercegovina. Ja se ponosim tim što jesmo. I stvarno, Konjic je grad gdje se ljubi sjever i jug. Gdje se stvara grade i prijateljstva. Gdje se priroda i istorija drže za ruku. To mi je ponos. A ponosni smo što je već 30 godina. Dajemo pomen našim sinovima i kćerima koji su poginuli. Zato ova manifestacija i ovo takmičenje, pored svog, kao i svako sportsko takmičenje, ima svoj duh, ovo ovdje gubitnika nema. Svi smo pobjednici. U čemu? U druženju, prijateljstvu i onome što čovjeka čini čovjekom. I to ne smijemo nikada zaboraviti. U Lisičiće dolaze svih vjera i nacija. I jedva čekaju da se ponovo vrate. Jer pored svojih ljepota, mještan Lisičića, rekao sam, imaju, kao i naše grada, imaju svoju dušu. A duša daje bogatstvo i ljepotu svega. Da je tako, već davnih godina to je prepoznao pokojni Eždaon. On je 3 puta otvorio plivački miting u Lisičićima. Zamislite ako vam kažem da je to jedina

0: sportska manifestacija koju je u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini on otvorio za vrijeme svog mandata. Ipak smo to nečim zaslužili. To je zaslužilo naše gostoprimstvo, naša dobrota koju je on predstavio. U početku nekima je smetalo što je Sulje Mujo. A Sulje Mujo su simbol inteligencije. Sjetite se kroz vice. Ne može ispričati i uživati neku vicu ako nije inteligentan. Oni su mislili drugačije, ali sve Sulje i Muje i svi ostali su ponos lijepe nam Bosne i Hercegovine. Jeste da je mala, ali vidjeli ste evo i sada. Svjetsko prvenstvo, koliko samo malo trebalo da pokažemo ko smo sve. Kazali smo sebi, iz nas je izašlo upravo ono što je trebalo izaći. A svijet nam se divio. Svijet nam se divio svojom kulturnom, nijednim gestom nismo pokazali nešto što nije, što je bilo predstavljanje u ružnom, lijepe nam i krasne Bosne i Hercegovine. Jeste lijepa, ali zna biti i ponosna i prkosna kad treba. To smo pokazali. Zato kažem, čuvajmo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu kao zjenicu oka svoga. I ovo što činimo mi, to je vid čuvanja. Jer cijenimo i čuvamo prošlost, da bi nam budućnost bila bolja i da bi u njoj uživali. Jer mi smo ti koji gradimo to. Zato vas molim, čuvajte prošlost, nemojte da u duši gradite i da u duši razvijate mržnju. Razvijte ljubav. Vidjeli ste sada kako je to. S cijelom svijetu smo pokazali. Jeste mala, ali zamislite kolika je bila. Tako je to. I sada, nekada malo, je uistinu veliko. I ovo što mi radimo, jeste malo, ali vjerujte mi da je veliko, jer pomen za svih oni koji dadoše živote ne može se ničim i nikad se ne smije zaboraviti. Zato vam kažem, lijepa, lijepa naša Bosna i Hercegovina. Još jednu poruku bi dao mladima. Razgovarali smo prije ovoga o školstvu. Nekada su iz škole bježali loši učenici. Danas, nažalost, iz naše lijepe Bosne i Hercegovine ne da idu, nego pod navodnicima bježe odlični učenici. Dajmo dio sebe da tu budućnost njihovu učinimo ljepši. Ovom prilikom sam zahvalan gradonačelniku gradu Konjicu na postupcima koji se trude i čine da zadrže mladost, jer mladost je naša budućnost, a kombinacija njihova mladost i naše iskustvo sigurno će dati rezultate.
1: Dobitna je.
0: Jeste.
1: Gospodin Duraković, je li sve spremno?
2: Pa što se tiče tehničkog dijela, sve je spremno. Ovo što se tiče operative i ostalo, sve je odrađeno, tako da što se tiče dijela mi možemo odmah početi. Malo smo reducirani, kao znate sami, što se tiče vodostaja Jablaničkog jezera koji nam diktira svake godine naš sportski dio. Što se tiče kulturnog dijela, on ide normalno u ovom dijelu, vi ste već najavili ponedeljak. Tu su malo napravili za našu djecu, da kaže, malo atrakcije, nije to nešto posebno, ali te dječije trke su nešto za našu malu djecu tu.
1: Ja, možete podsjetiti, evo, naše slušatelje, tačno koji dan, koja godišta?
2: Pa dakle, 17.7. u petak u 19.30 sati smo planirali da organizujemo te dječije trke do 7 godina i do 10 godina. To je neka kategorija koja je najinteresantnija, da kažemo, a zbog naših uslova, tako da ne moramo obustavljati saobraćaj, to se sve dešava na stadionu, što je već problem kad se zaustavlja, vidjeli ste što se tiče triatlona, da je već čitava, znači tamo kraj se mora obustaviti, malo su problemi zbog ljetnog perioda, tako da ovo mi smo došli do ideje da je najbolje taj dio mali, znači za malu raju. To su znači do 19. godišta ovo prva kategorija, a onda ide 18., 17. i 16. muški i žene, odnosno tako se kaže, dječaci ili djevojčice, kako god ko. Za njih su obezbeđene nagrade.

diplome i medalje. Drugi dan takmičenje, znači plivačko, tu smo isto morali reducirati, znači mi smo uvijek to radili na plaži, ovdje na dužinski uz plažu, a kako jezero pada, nivo kako pada, tu već mi imamo iskustva već 30 godina, znači to nam stvara veliki problem u organizaciji, ali eto, uspijevamo da riješimo i taj dio, pa se prilagodimo, nekad idemo tamo prema pučini, da kažem, prema sredini jezera, stavimo bove i okrijeti, tako. Znači, to je, da napomenem, jedno manifestacijono takmičenje koje je najstarije u Bosni i Hercegovini, gdje su uslovi, malo da kažemo, za tu djecu koja tek počinju plivati, oni kažu ekstremni, ali eto, to je plivanje, znači, na otvorenoj vodi, gdje nije isto kao u bazenu, gdje stiču oni nova iskustva, našto ih što će u narednom periodu se bave neka triatlonom nečim, pa im je to kao odskočna daska, da upoznaju kako je plivati u jezeru bez ograničenja, znači bez oznaka staza i ostalog. To je jedan plus normalno za njih i svi dođu da iskuse to prilikom takmičenja. Što se tiče nas, znači mi smo ove godine planirali, ako uspijemo što se tiče nivoa, normalno ide plivački maraton, on diktira nam dužinam, nekad imamo 1000, nekad 1500, nekad malo i više, i tu su podijelili smo dvije kategorije, znači do 10 godina, od 10 do 14 godina, znači nismo tu mlađu do 10 godina, pošto je to već malo, nego od 10 do 14, to su već iskusni plivači, da kažem, već su oni mlađi juniori, i preko znači 14 godina muški i žene, i slobodni dio smo ove godine. Sam prije smo imali i delfin i prsno, ali to već zahtjeva okrijet i ostalo, i tehnika je praćenje, međutim slobodno je, znači kako ko zna i može. Mislim, to je ono baš prilagođeno za ove uslove. Tako da smo i tu podijelili za malu raju 50 metara do 10 godina starosti. 100 metara ima, znači opet smo tu dijeli kategorije na traženje naših prijatelja, trenera i ostali, da ono nije isto kad dijete od 10 godina pliva i ona je od 18 godina, pa smo tu pod neke kategorije od 10 do 12, od 12 do 14 i slobodno preko 15 godina, znači tu su svi koji mogu da plivaju, i klubovi, a i ljubitelji plivanja. E sad ovdje se moramo svrnuti na ovo, znači što je nama najbitnije, zdravstveno stanje takmičara u svim kategorijama, i atletskom i ovom plivačkom. Za plivačko klubovi garantuju o zdravstvenom stanju i sposobnosti plivanja djece. Svi koji nisu u klubovima, nisu pregledani, znači svi u klubu imaju sistematski pregled, svi su pregledani i ovjerena im je sposobnost zdravstvena. A svi koji nisu to moraju potpisati kod nas zdravstvenu izjavu da su sposobni zdravstveno i psihički i fizički da mogu se takmičiti. Tako da se mi kao organizatori moramo ograditi od nekih, ne daj Bože, neželjenih stvari. Jer imali smo mi situacija da dođe neko da se prijavi, hoće da pliva, međutim ne može 50-100 metara i moramo ga vati iz vode, ne bi želio da se išta desi, tako da imamo tu ekipu koja sa gliserima to odrađuje. A za ovu djecu atletske trke i ostalo isto roditelj potpisuje, znači iako je to 60 metara za malu raju, 100 za veću, na isto roditelj potpisuje da je djete sposobno da može istrčati taj dio. Znači tu je ono što mi određujemo, organizator određuje pravila i kategorije i ostalo. E to je ono najbitnije što je nama. Znači u plivanju imamo nagrade, diplome, medalje i još uz to novčane nagrade, pošto je to malo teže discipline i atraktivnije i ostalo. Računajući na ovo sve, da prebacimo takmičenje nekad u 6. mjesec u okviru dana grada Konjica i ostalo, mi smo to planirali, evo triatlon smo uspjeli, zato što nije vezan za nas, a što se tiče plivačkog, mi smo vezani sa kalendar Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine, gdje mi moramo prezentirati njima kad datum, vrijeme, kad nama odgovara, tad su državna prvenstva u svim kategorijama, ljetno državno prvenstvo i mitinzi koji su na već listama finije, koji dobijaju bodove plivači ostalo u 50-metarskim bazenima. Tako da smo primorani, jedini termin nam je bio 18.

0: Da već idemo tamo kasnije, možda ne bi bilo čak jezera. Zavisi sad sve od nivoa.
1: Da.
0: Tako da to su ti neki naši slatki problemi, što kažemo mi, gdje nas pomjera. Ali eto, idit ćemo mi za jezerom do Jablancije, pa negdje ćemo ga držati ako bude.
1: 30 godina se ovo već organizuje. Naučili ste do sada, evo tako, iz godine u godinu su tu neki problemi i više ih u hodu čini mi se rješavate. Otprilike, i što se tiče tog vodostaja, znate, ako ne možemo ići uz obalu, idemo onda prema sredini i ostalo. Jel ima još nekih problema koji su svake godine prisutni, a vi ne utječete na njih, nego samo rješavate?
0: Pa gledajte, svak bi sad rekao da su financijski problemi, normalno, da za sve treba financije, za sve treba dočekati ljude, treba obezbijediti nagrade, medalje i ostalo. Do sad nismo imali, uvijek smo imali podršku općine prije, sada grada Konjica, i mi se zahvaljujemo na svim ono što rade, što nam pomažu. Ali moramo znati tako da ovo sportsko društvo nema članarine, znači djeca ne plaćaju članarina, ni ovi drugovi koji rade, drugovi jaka namjerno, pošto nam je taj duh zajednički i volonterski, a to su samo drugovi radili u onom periodu. Znate, sad gospoda neće, sad gospoda sjedi u vladi. To je to što se tiče, mislim, šta ja znam, rješavamo to sve što se dešava u hodu. Ljudi dođu iz Lukavca, Tuzle, Sarajeva, zato što im je lijepo, što provedu jedan dan u Konjicu, na jezeru, uz druženje,
1: ne moraju
0: uz
1: biti
0: prijatnu atmosferu. A te sve probleme mi rješavamo već toliko godina. Da znate, ova ekipa koja radi, to je iskusna ekipa koja je radila u fudbalskom klubu Jezero, prije svi, bili su igrači, rukovodioci, poslije toga u plivanju smo ja i još par ovih mojih kolega koji smo bili državni prvaci i svašta nešto prije u Sarajevu plivali u Bosni i tako. Imali smo iskustva i imamo i dan danas, a nešto je drugačije. Ja sam učestvovao kao član Bosne u organizaciji kadetskog prvenstva Bosne. Meni je to bilo šlager, da kažem, lakoća na difu u Sarajevu u odnosu na ovo što mi je. Prve mitinge smo mi održavali faktički na livadi, na igralištu. Bez ikakvih, znači, nije bilo ni plaže, ni betona, ništa nije bilo. Čak ako vam kažem da su pojedine životinje koje su mi morali eliminisati, da nisu tu među djecom.
2: Zmije.
0: Da kažem, i ostalo gdje djete iz Sarajeva dođe, boji se, ali nisu to vidjeli, mi smo to na... Tako da, mislim, kroz čitav taj period 30 godina sve se to nadograđivalo. E sad, kad imamo najbolje uslove što se tiče infrastrukture, da kažem, sad nas diktira viši nivo, čitav život. Evo, mi u Lisičićima 60 godina smo vezani za elektroprivredu i Beanu i ostalo, od života, od prelaska, od učenja, od škole do današnjih dana.
1: Da. Moraju li, pošto evo, mnogo je, spomenuli ste i da klubovi preuzimaju tu odgovornost za zdravstveno stanje svakog plivača, jesu li tu sve, da kažem, profesionalni plivači, odnosno djece koja treniraju plivanje, ili se mogu prijaviti i djeca koja nisu niti u jednom klubu, jednostavno vole, žele
0: mi,
1: da plivaju?
0: Planiramo, mi pošaljamo, ima stranica, međunarodna stranica, plivanje info. To vodi jedan kolega iz Beograda, iz Zemuna. I to je sva, znači, plivačka takmičenja na Balkanu. Tu se objavi, ima tu i naši miting i sve. I tamo fino piše propozicijama, znači, plivači, plivački klubovi, znači, to su djeca koja treniraju, to su profesionalci, da kažem. Nisu profesionalci, ono sad u pravom smislu, ali ljudi koji su, znači, vode klubove, oni su profesionalci i oni rade. Znači, djeca su takmičari koji se takmiče na državnim prvenstvima i međunarodnim i plivačkim mitinzima međunarodnim i ostalo. Znači, to su aktivni plivači, da kažem. Sve ostali ljubitelji koji vole da plivaju, koji mogu da plivaju, oni se mogu prijaviti, ali moraju potpisati izjavu ako je maloljetan roditelj ili staratelj ili neko od ko garantuje za njih stariji, a znači za ove garantuje klub, pošto oni imaju sistematske preglede.
1: Tako je.

0: Jer to smo mi godinama razmišljali kako da riješimo taj dio. Hvala Bogu, nikad se do sad ništa nije desilo uz našu organizaciju koju mi odradimo u hodu, što kažemo, te vi rješavamo neke stvari koje rješavamo, ali imamo, znači, bezbjednostni dio, mi ga zovemo tako, gdje pratnje čamcima, gliserima, brzim, ovo, ono što ja znam, medicinske ekipe, sve tu prijavljeno policijskoj upravi, znači sve ono što zakon traži i što nalaže jednu organizaciju. Tako da nikad se do sad nije desilo i hvala Bogu neće ni sada, mi ćemo sve preduzijeti da prođe u najboljem redu.
1: Koliko je do sad prijavljenih učesnika za ovogodišnji plivački miting i do
0: klubovi,
1: kada se mogu prijaviti?
0: Klubovi Sarajevo, zadnji rok je prijava u četvrtak do 20 sati, nekad oni mi pustimo i u petak. Pošto sada djeca na godišnji odmor, odnosno raspustu, roditelji na godišnjem, i oni svi planiraju da odu negdje tamo vamo, ali ipak dođu. Tako da oni čekaju zadnji dan, kažemo, čak i petak, da prijave se, pošto normalno roditelji dok se skupe ostalo. Uglavnom očekujemo koji svake godine, od 30 do 50, zavisi kako kad, plivača. I to je, znači, naš dio koji smo mi, evo, 30 godina pokušavamo da plivanje razvijemo. Inače, sad da pričamo o plivanju u Bosni i Hercegovini, znate, evo, kakvi su problemi od naših vrhunskih plivača do ovih naših, hajmo reći, rekreativaca.
1: Da. Sportsko društvo Lisičići, vi također, evo, rekli ste da ima djece koja treniraju plivanje. To pretpostavljam je samo onda taj ljetni period koji možete iskoristiti, ili i u toku jeseni, zime, proljeća koristite neke bazene, kako to funkcioniše?
0: Pa gledajte, mi smo ovako, kad smo krenuli, mi smo jedino naše plivanje, znači takmičenje je bilo na državnom nivou i manifestacijan takmičenje. Da bi to radili, morali smo se pripremati. Pripremali se u Lisičićima na jezeru. I tu morate raditi, učiti djecu starti okret, moramo naći neki zid, nešto tamo prilagođeno što je blizu bazenu. I kad dođu naša djeca, tamo osvajali su i bili su prvaci Bosne i Hercegovine i reprezentativci i svašta nešto je bilo u onom dijelu jednom kad smo radili. Onda smo radili školu plivanja ovdje i u Konjicu. Kasnije nismo mogli, pošto je napravljen taj put, pa sad u ovom dijelu zadnjih godina nismo radili ovaj dio što se tiče obuke neplivača i ostalog, zato što nam je kadar otišao. Znači, mi, naša ekipa koja je bila tada, da kažem, među par u Bosni i Hercegovini, među pet klubova, možemo reći da smo bili u Bosni i Hercegovini sa takmičarima, je sva otišla, da ne kažem, iz Bosni i Hercegovine, ali iz Konjica. I to je trebalo biti ona oslonac i osnovica da dalji rad. Pošto smo i već u nekim godinama malo starijim i ostalo, to je bilo par profesora sporta i koji su otišli u druge države, tako da tu smo malo oštećeni što se tiče toga. Međutim, zimski period smo išli koliko smo mogli otići u Zenicu na bazen, tada ne bilo Sarajevo bazena, u Zenicu smo išli, kasnije smo išli na Olimpijski, ali pošto evo mi stalni izvor finansiranja, isfinansirati odlazak jedan u Sarajevo je nama bio previše, tako da smo mi par puta odlazili, ali smo se snalazili tako. I pored svega toga imamo dosta smo imali uspjeha. Tako da ovo sad periodu, evo sad šta ćete, vi nemate, mislim, dolazi i blato, dolazi i šta, ne možete ništa raditi.
1: Da. U toku ove sezone, je li više dana kada je zadovoljavajući nivo jezera ili...
0: Ova sezona je, znači, bilo negdje do 26. otprilike. Posle triatlona 7 dana je spalo metar visinski. I to već, znate kako ide to već. Jutro sam ja baš gledao gdje trebamo da to... Mi nismo mogli sad staviti, znači, one plovke, one bove i ostalo, da ogradimo plivalište kao prijašnjih godina. Već je spao nivo da je to plitko, da ne možemo E sad, kako će biti za 7 dana? Ako ovako ostane, moći ćemo ove male trke tu održati.

0: da smo mi naučili. Mi smo naučili, znali da se borimo, znamo zašto se borimo i ponosni smo što u tome trajemo, izdržimo i što dajemo maksimalno sebe, a pogotovo što ovo što radimo prenosimo na mlađe generacije, jer mlađe generacije su naša budućnost, naš uspjeh, naša ljepota i zašto onda ne biti sretan kad imamo ovakvu mladost. Stvarno, hvala vam.
1: Da. Koliko je do sada prijavljeno? Rekli ste da neki čekaju i zadnji dan da bi se prijavili. Imate li do sad već nekakvu brojku koliko će učesnika biti?
2: Imamo, očekujemo još tih, vidjet ćemo, znači, čekamo. Iz iskustva znamo da je to zadnji dan dolazi, odnosno na večer čak i u petak i ujutru. Uglavnom, bit će tu, koliko god bude, mi ćemo držati takmičenje, tako da, A ja bih samo nadovezao na Hamdovu. Mene nije jasno da, da kažem, politika naša, bilo koja, znači, tri opštine uzeću, Konjic, Jablanca, Prozor, turističke zajednice, udruženja turistička i privredna preduzeća koja se bavi turizmom i ostalo, ne pokrenu neku tematsku sjednicu zajedničku, sve tri vijeća, Konjica, Jablanca, Prozora, tema Jablančko jezero. Pa da se pozovu gospoda iz Elektroprivrede, gospoda iz Jadranskog sliva i svi ostali, bilo gdje na stadion, ako ne može stati u neku salu, pa da onda razgovaramo i mi koji smo oštećeni, potopljeni i svi ostali. Nikad niko nije pokrenuo tu inicijativu. Evo ja dajem prijedlog našim vijećnicima koji imaju pravo da podnesu da se održi tematska sjednica vijeća na tu temu. Znači, sad je kasno pričati sve do nije kasno nikad, mislim, ali što se tiče jezera, ono odlazi. Imate ljude koji se bave turizmom, koji žive od toga. Znači, u ovom donjem dijelu više Jablanička opština nego naša. Ali,
1: Jedne prilike, radići neki prilog upravo o tome, odgovor je bio: Jablančko jezero je tu zbog proizvodnje električne energije, a ne zbog razvijanja turističke djelatnosti.
2: Da, ali 60. godina su se slikali dole sa kajacima, sa jedrilicama, sa nema čim nije, i nama, našim roditeljima je obećavano bajke da će biti cesta oko kompletno Jablančkog jezera, da će biti urađene plaže, da će biti tri mosta urađena, da nema šta nije obećavan.
1: Je li to bilo pred neke ondašnje izbore?
2: Pa pred svake izbore se nešto obeća. Ja ne znam, mislim, mi smo svi sentimentalni kad se priča.
1: Nažalost, niste do...
2: Nama bi trebala jedna čitala emisija
1: brojne aktivnosti. Ali to je upravo potpuno druga tema. Eto, kažite, gospodine Lepara.
0: Ako mogu da se dovežem malo vezano za ovaj dio, jer pošto mi smo u našem mjestu formirali udruženje potopljenog područja građana. Ja sam predsjednik. Zato sam malo prije kazao, ja kontaktirao. Jer to mi je na određen način dužnost. Formirali udruženje da se ne zaboravi. Jer, nažalost, opet vam pričam šta prošlost koliko može biti teška ako se ne njeguje. Ima njih sada kod nas, nažalost, u mjestu koji su formirani ljudi, da ne znaju kad su im roditelji bili potopljeni. Ako to ne znaju moja djeca, ja sam kriv.
2: I da su im djedini mezari.
0: I da su djedini mezari dole pod vodom. Kada smo razgovarali jedne prilike upravo gradnji mosta, i kada je sa Kresom, tada pomenuo sam još davno i svega, dolazio pravnik i raspričao se sve, i ja njemu postavim samo jedno pitanje. Možeš li ti, ako su ti umrli, dedo, nana i ovi, možeš li im otići na mezar i proučiti Fatihu kada hoćeš? Mogu, kaže, ko tebi brani? E, meni brane takvi kao ti. Ostao, kako? Pa moji su dole potopljeni. Ja trebam čekati 20 i više godina da se povuče, da odem na mezar, da im proučim. Čovjek poslije toga nije više riječ progovorio. I hvala mu što me je razumio, što me je shvatio i što je osjetio moj bol, kao i sada.

0: Na prošlosti ne treba plakati, treba je njegovati, čuvati, a budućnost graditi. Jer sadašnjost i budućnost, to je prosperitet i to je ljepota svih u nas. Zato i sada koristim priliku da svi oni koji imaju slobodno vrijeme dođu u Liščiće na taj dan, da prije svega svoju dužnost prema onima koji su im dali ovu budućnost i ovu današnjost i sadašnjost, odaju počast, a ujedno i da uživaju u ljepotama i takmičenju. Nema ljepše ništa na svijetu ko gledati mladost kako raste, cvjeta i kako je sretna i kako se druži. Iz malena učite djecu da budu ljudi. Zato kažem, duša pa tek tijelo. Ako je duša zdrava, nemojte brinuti za tijelo nikako. A loša duša ne može nikako oformirati i napraviti dobro tijelo. Zato, moji dragi sugrađanke i sugrađani, hvala vam na svemu što nas podržavate, što nas razumite i što, kao i mi, naš grad i našu opštinu činimo svakim danom ljepši. I čuvajmo ono što je nam priroda dala, jer priroda zna, ako budemo nemarni, i uzeti ono što nam čini lijepi. Zato budite sretni, još jedno zadovoljni, kada razgovaram i prođem kroz Konjic, kako oni koji dođu dive se ljepotama Konjica, dive se duši mještana. Ovo kažu, nismo vidjeli. A ja kažem, navrate sljedeći put, pa ćete vidjeti još ljepše i još bolje. Što želim svakako.
1: Šta god da dodam nakon ovoga, bilo bi suvišno i ovo možda bi pravi način za odjavu ove emisije.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama i sretno u nastavku organizacije i da ovo sve bude realizovano onako kako ste zamislili.
0: Pozivamo i vas da dođete, kao što i svaki put, i učinili ste nam to ljepšim, jer, kažem, ljepota se daleko čuje upravo zahvaljujući vama i vašem radu. Znam da nismo sami. Opština Konjic je velika i ne samo da pokrivate to, ali vam još jednom od srca hvala i svih građana Konjica, jer to imam pravo. Uvjerili su se u vaš rad, odgovornost, profesionalnost, ljepotu i dušu ove kuće.
1: Hvala vam najljepše.
2: Ja ću vam se zahvaliti. Stvarno, sve manifestacije, sva dešavanja se propratili uvijek na visokom nivou i hvala vam.
1: Hvala. Odavno nismo dobili nekakvu tako lijepu pohvalu. Obično se očekuje od nas uvijek da dođemo, da smo tu i mi jesmo zaista tu na svakom, ali je postalo kao da se to nekako podrazumijeva. Ali dobro.
2: Ne mora sve.
1: Tako je, tako je. Hvala još jednom, poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Podsjećamo, otiđite u Liščiće. Petak 17. juli, prvi dan kada su dječije atletske trke, a drugi dan 18. jula, to je subota, plivačka takmičenje. Do slušanja.
3: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

Lisičići konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke. Do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018. 2017. i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota. U 11 sati otvaranje manifestacije. Od 11 sati 30 do 13 sati plivačka takmičenja. U 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferid Sarajlić 061 371 869 i Mensur Duraković 061 271 900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

0: Marketing Radio Konjica. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Krustemović.
1: Dobar dan. PIK danas o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o nacrtu izmjena zakona o prometu eksplozivnih materija. Francuska vojnom paradom obilježava Dan Bastilje. Vrijeme sunčano i toplo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u Sarajevu održava sjednicu na kojoj će biti nastavljen pokušaj postizanja saglasnosti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok iz ureda visokog predstavnika poručuju da vršilac dužnosti Luis Krišok do izbora nasljednika raspolaže svim ovlastima visokog predstavnika.
0: Učesnici sjednice stigli su jutros u zgradu OHR-a uz ranije spominjane kandidate italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija i francuskog diplomatu Renea Trokaza. Očekuje se da bi članicama upravnog odbora moglo biti predstavljeno ime trećeg kompromisnog kandidata. Iz OHR-a su naveli da je proces imenovanja novog visokog predstavnika isključivo u nadležnosti upravnog odbora PIK-a, ne želeći komentirati konsultacije niti špekulacije o kandidatima i drugim aspektima razgovora.
1: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta, a radi osiguravanja, kako je istaknuto, legitimne političke zastupljenosti Hrvata u našoj zemlji. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Tačke poput trećeg entiteta ili revizije hrvatskog državljanstva isključene su iz današnje rasprave. Sjednica je počela burno i odmah je zatražena kratka pauza radi dodatnih konsultacija. Govore Ivica Kukavica u ime predlagača Domovinskog pokreta i nezavisni poslanik Nino Raspudić.
2: Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod, da mi želimo da se poštivaju i Washingtonski i Daytonski sporazum i sve ono što je prethodilo miru Bosni i Hercegovini, jer je to ključan preduvjet opstanka hrvatskog naroda Bosni i Hercegovini i mi ćemo to kroz ovu raspravu i pokazati i dokazati.
3: Skandalozno je kukavi jadno, bijedno i deprimirajuće za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini slušati HDZ-ove patetične brojke u milijunima eura za projekte, a istovremeno doznajemo da politički HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Da HDZ odustaje od utvrđivanja nezakonitog stjecanja državljanstva. Da HDZ odustaje od najoštrijeg osuđivanja štetnih odluka visokih predstavnika u BiH. I tako dalje i tako dalje.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci objedinjenom raspravom o dva nacrta zakona. O nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i nacrtu izmjena

Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekom, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

lagala si mene, sama ne znaš zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila, sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je. Lagala si mene, sama ne znaš zašto, ali

Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vjetar je slab do umeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kreće se između 28 i 33 na jugu i do 36 stepeni Celzija. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar sutra slab do umeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra se očekuje između 16 i 22 na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 36 stepeni Celzija.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Iza nas je druga večer 28. memorijalnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Sinoćni susreti završeni su sljedećim rezultatima. Spiljak STS pobjedio je Domusa sa 3-1. Pizzerija Garfield Džepi slavila protiv Fantazije sa uvjerljivih 7-0, dok je Maksumić Komerc savladao Noirland 5-1. Turnir se nastavlja večeras od 19:30 utakmicom između Vodovoda Konjici i Karbega. Od 20:30 sastaju se Sensu i Dino Gradnja, a od 21:30 snage će odmjeriti Trgovačka Radnja Palma i Zupčanik. O turniru govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
2: Na turnir se prijavilo 12 ekipa. U grupnoj fazi smo planirali odigrati 10 večeri, to jeste ukupno 14 večeri će turnir trajati. Najviše ekipa imamo evo i Sarajevskog kantona i ostalo su domaće ekipe sa naše Konjičke opštine. Stvarno odlične utakmice, ja sam prezadovoljan, jest da imamo manji broj ekipa, ali imamo dosta kvalitetnih ekipa nego prošle godine. Turnir traje već 28. godina po redu. Mislim da mi koji smo tu, evo, trudimo se svake godine da napravimo nešto novo i odričemo se svoje neke privatne obaveze da bi to trajalo. Mislim da radimo dobar posao, da ne bi turnir ni trajao ovoliko godina, da to nije na pravom putu i da ne radimo prave stvari. Mjesnu zajednicu turnir znači puno, jedina neka značajna stvar koja se događa na prostoru mjesne zajednice Podorašac, gdje ljudi dolaze i druže se ovi sa nama 15 dana koliko turnir traje. Zadnje ove 3-4 godine nagrade su tu 5000, prvo mjesto, drugo 1500, konvertibilni

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Narednog vikenda očekuje nas još jedan sportski događaj. Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo, a u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19:30 bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina, 2019. godište i mlađi, te 10 godina, 2018. 2017. i 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula u 11 sati.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Vi ste na talasima Radio Konjica, sa vama su Medini i Amra. Danas prilično toplo vani, ponovo najavljuju toplotni val koji će trajati narednih desetak dana, ali će stopa rostišta biti nešto niža, tako da će biti i nešto ugodnije nego za vrijeme proteklog toplotnog vala. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim, jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od oko 20 metara, saobraćaj se

usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu i putem kamera na web stranici Bihamka te na zvaničnoj web stranici Bihamka u rubrici Stanje na cestama i granični prijelazi. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Članice Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira ni danas nisu uspjele postići konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do konačnog rješenja funkciju će i dalje obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok.
3: U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sorensen, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika.

0: radnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
1: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
0: Prema diplomatskim izvorima, Sjedinjene Države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba čuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle.
3: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
0: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
4: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino mogućeg i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
0: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata, jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Za Federalni radio, Leila Hođić.
5: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli sa rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno podržavati BiH na njenom evropskom putu, te da nastavi pružati političku, projektnu i financijsku podršku obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, vjerskim i medijskim institucijama hrvatskog naroda u susjednoj državi. Klub Demokratske fronte u parlamentu federacije održao je konferenciju za medije na kojoj se govorilo o izboru sudija Ustavnog suda BiH. Poručili su da neće podržati kandidatkinje Katicu Artuković i Dženetu Omerdić, poslanik Denis Grac.
6: Do Hrvatski sabor danas usvaja rezoluciju o Bosni i Hercegovini, SDP i NIP ovdje u Sarajevu, HDZ-u isporučuju ono što mu je politički možda i najvažnije. Još jednog sudiju Ustavnog suda. Ako je neko tražio najkonkretniji dokaz političkog partnerstva Trojke i HDZ-a, danas ga je dobio. Za Vukoju 1 odgovornost je bila prije svega na HDZ-u. Za Vukoju 2 odgovornost će snositi oni koji su građanima obećavali da će zaustaviti takvu politiku, a danas je svojim glasovima nastavljena. Demokratska fronta u tome neće učestvovati.
5: Evropski put zemalja Zapadnog Balkana ponovo je podijelio Brisel. Dok se za veći dio regije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, predlažu nova restriktivna pravila i takozvano članstvo drugog reda, Crna Gora je prema posljednjim informacijama potpuno izuzeta iz ovog scenarija. Žestog otpor uvođenju dvostrukih aršina pružile su Italija i susjedna Hrvatska.
7: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo

0: pravo veta i puno pravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao je diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
1: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup.

0: pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska, kao najmlađa punopravna članica, aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić-Radman šalje jasnu poruku.
1: Europska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati u temelju na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
0: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak 4 međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: Danas je super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana ponovo su se okupili ispred kapije Stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovog problema.
3: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
4: Ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poresku, ali oni ne smiju raskrižati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
5: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, do neka, dosta smo živjeli, zajmalo se, nekako se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prijelo čaš.
6: Sad psihologija radi.
5: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
2: U Mezariju memorialnog centra Srebrenica Potočari u toku je ekshumacija žrtava genocida. Nakon dženaze ukopa 10 identifikovanih žrtava koje su svoj smiraj našle 11. jula, tokom naredna 4 dana uz nadzor državnog tužilaštva bit će obavljena reasocijacija, odnosno posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava bit će dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
7: Procesu reasocijacije skeletnih ostataka prisustvovaće i same porodice žrtava uz čije odobrenje se kompletan postupak zapravo provodi. Do sada smo kroz 16 kolektivnih reeksumacija žrtava genocida ponovo otvorali grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama nakon počinjenog zločina ponovo je moralo proći kroz istu bol. To je naš mukotrpan ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi koliko god je to u našoj moći. Razmjer ovog stravičnog genocida počinjenog u Srebrenici najbolje oslikava činjenica da je čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta. Upravo zbog toga, iako svjesni unutrašnje gloma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da ni jedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana ne

0: će biti zaboravljena.
1: Svijet.
2: Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Iranije. Irana, američke snage izvele su rano jutros nove napade na Iran nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio ponovno uvođenje blokade Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.
3: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapaciteti. Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje je Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
4: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
3: U centru sukoba i dalje je Hormuški moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle naplaćivati prolazak brodovima kroz moreuz, što bi predstavljalo promjenu dosadašnje američke politike slobodne plovidbe.
4: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo, a onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati, samo idemo naprijed, napadamo ih, uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim moreuzom i mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar, a ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
3: Nove tenzije već se odražavaju na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljnja eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Sport. Na svjetskom prvenstvu u nogometu se večeras u Dallasu igra prva utakmica polufinala u kojoj snage odmjeravaju dvije sjajne evropske reprezentacije, Francuska i Španija. Francuska je na ovom mundijalu pokazala najviše i ostvarila je svih 6 pobjeda i to u regularnom dijelu utakmice, a pri tome su Francuzi postigli 16 golova. Španija je s druge strane imala najbolju odbranu i na učinku od 5 pobjeda i jednog remija je ova selekcija primila samo 1 gol, a protivnicima su dozvolili samo 7 šuteva u okvir gola. Francuska je nakon 3 sigurne pobjede u grupi u nokaut fazi redom eliminisala Švedsku, Paragvaj i Maroko i u ta 3 meča nije primila ni jedan gol. Aktuelni evropski prvak Španija je takmičenje u grupi počela remijem, a onda su upisali 2 pobjede. U nokaut fazi su eliminisali Austriju ubjedljivom pobjedom, a onda su minimalno i golovima u samom finišu savladali Portugal pa Belgiju. U prethodna 2 međusobna duela je Španija pobjedila Francusku, a posljednja 3 okršaja ovih selekcija su bili efikasni, pa i večeras očekujemo da utakmica koja počinje u 21 sat donese pravu golijadu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci je u okviru osmine finala svjetskog prvenstva koje se održava u Kini savladala selekciju Iraka sa 3-1. Iračani su iznenađujuće prvi set riješili u svoju korist sa 25-18, ali su se naši odbojkaši nakon toga razigrali i uzvratili su sa 25-15 i 25-14. U četvrtom setu je Irak još jednom zaprijetio vodstvom 8-5, ali nakon toga Bosna i Hercegovina pravi veliku seriju, preokreće rezultat u svoju korist i set završava sa 25-19. Nakon pobjede nad Irakom, sutra naši zlatni odbojkaši u četvrtfinalu od 13 sati odmjeravaju snage sa selekcijom Egipta, koja je u osmini finala lako i ubjedljivo savladala Tajland sa 3-0. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, danas od 15 sati i 30 minuta igra utakmicu pred posljednjih četvrtog kola grupne faze na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon

0: Nakon uvodnog poraza od Portugala i ubjedljivih pobjeda nad Kosovom i Armenijom, izabranici selektora Admira Prašovića igraju protiv selekcije Kipra, koja je u prva tri kola upisala jednu pobjedu i dva poraza. U slučaju trijumfa bi naši mladi košarkaši osigurali treće mjesto u grupi, a u posljednjem kolu protiv Islanda bi pobjedom mogli i do četvrtfinala ovog takmičenja, što bi bio veliki uspjeh. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras u Sofiji protiv Levskog igraju revanš utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Nakon što je prvi meč prije 7 dana u Banja Luci završen rezultatom 1-1, bugarski prvak je sasvim sigurno u prednosti, ali strijelac jedinog gola za Borac Luka Juričić smatra da naš tim nije bez šansi.
1: Mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom pretkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
0: Utakmica u Sofiji počinje u 19:30, a ako bude eliminisan, Borac svoj evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Naš najbolji teniser Damir Džumhur uspješno je počeo nastup na ATP turniru u Umagu. Rival u prvom kolu mu je bio Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta, a naš prvi reket je na veoma dominantan način sa 6-2 i 6-1 za sat i 20 minuta igre došao do trijumfa i prolaska u drugo kolo turnira, na kojem je prošle godine igrao polufinale, što znači da brani veliki broj bodova. U drugom kolu će Džumhuru sutra rival biti bolji iz okršaja između Mađara Fabiana Marozana i Bolivica Juana Carlosa Angela. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Biham. Radio Kolkata.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic, marketing.

0: Šta bi putna apoteka obavezno trebala sadržavati?
1: Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje.
0: Na memorialnom turniru u malom nogometu Podorašec 2026 večeras od 19:30 igraju Vodovod Konjici, Karbeg od 20:30 Sensu i Dinogradnja, a od 21:30 Trgovačka radnja Palma i Zupčanik. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Medžlis islamske zajednice Konjic i ove godine organizuje manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naš Resule, koja će trajati od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra. Početak ovog dvomjesečnog putovanja vjere i tradicije zakazan je za 15. juli na platou ispred Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Ljepota ljetnih dana u Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za mir, tradiciju, duhovnost i zajedništvo koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Medžlisa islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džemati disaće u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. Merhaba ej naš Resule. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić, podsjetio je na početke ove tradicije.
3: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba ej naš Resule, koja se održava u mjesecu Rebiul Evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaj koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiul Evvel, ulazi upravo u ovo ljeto kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, kao i ova Merhaba ej naš Resule, je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlud tamo u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
2: Svečani početak ovog dvomjesečnog duhovnog putovanja zakazan je za srijedu 15. juli na platou ispred prelijepe Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza.
3: 15. poslije akšam namaza smo na platou Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imame Međusvjetlanske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međusa islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje lahija, mevluda i zikra. Baš onako kako smo nazvali ovaj večer duhovnosti. Plato Tekijske džamije izabrali smo, ili se, ne znam da kažem, sam taj naziv Tekijska sam ponudio kao takav, taj ambijent Tekijske džamije i njenog dvorišta je nekako onako uz rijeku nama prirastao i vrlo lijep prostor, a posebno je lijep za okupljanje na kojem se uči časni Kur'an, na kojem se slavi dragi Bog i na kojem donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejhi selam. Dakle, krećemo od Tekijske džamije i u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica, koja nije mala, i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
2: Manifestacija ima izuzetno važnu socijalnu i društvenu ulogu. Ljeto je period kada u rodni kraj dolazi brojna dijaspora, a mnoga konjička sela, nažalost, tokom godine ostaju pusta, pojašnjava Efendija Delić.
3: Mi smo kazali kod ustanovljenja ove manifestacije da je ona u prvom redu susret sa našom duhovnošću, koje nam zaista, zaista treba, posebno danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, treba nam duhovnosti gdje zajedno svi zikrimo, gdje smo svi zajedno u zikru i salavatu. Ne nekih, nekih manifestacija na kojima dođemo i slušamo nešto što jeste ili nije trenutno za nas, ali ono što se nudi nam ludima, ta duhovnost jeste za svakoga i svi podjednako u nju učestvujemo.

0: zbližavanje. Posebno evo u ovome vremenu imamo mas medije, imamo razne kanale komunikacije, no čini se da je čovjek danas usamljeniji nego ikada. Pa ova manifestacija nudi i taj susret, a naravno ljudi kad se susreću neminovno i da se povezuju i da se zbližavaju, posebno kažem na ovim događajima.
1: Kao poseban događaj ovog ljeta izdvaja se i tradicionalni mevlud u džamiji u Repovcima, koji će se učiti uoči svečanog otvorenja ove džamije. Medžlis islamske zajednice Konjic poziva sve sugrađane, vjernike i goste našeg grada da 15. jula nakon akšam namaza svojim prisustvom uveličaju svečano otvaranje ove manifestacije na platou Tekijske džamije.
2: Konjička hronika. Odred izviđača Neretva Konjic provodi posljednje pripreme pred početak logorovanja na Boračkom jezeru, koje će se održati od 19. do 26. jula. Očekuje se da će ove godine oko 70 izviđača provesti 7 dana u prirodnom ambijentu kampa, učeći nove vještine i uživajući u druženju i ljetnim aktivnostima. Prilog Samre Đajić.
3: Još jedno izviđačko ljeto počelo je u kampu odreda izviđača Neretva Konjic na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja Gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Nakon završetka njihovog boravka u kamp ovog vikenda stižu konjički izviđači koji će učestvovati na ovogodišnjem logorovanju, kaže starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić.
4: Izviđačko ljeto je ono što bismo rekli počelo. Kamp je otvoren, šatori su podignuti, čvrsti objekti tipa sanitarnog čvora, kuhinje, trpezarije su spremni za prihvat gostiju i već imamo jednu grupu naših gostiju prijatelja za koje redovno čitav niz godina organizujemo kampovanje, to je obrazovanje Gradi BiH Jovan Divjak i s njima obično dolaze i naši belgijski prijatelji iz organizacije Collier du Monde i belgijski skauti koji će biti 7 dana u našem kampu i kad završi kamp za obrazovanje Gradi BiH počinje naše logorovanje, kruna našeg godišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primijenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče život u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
3: Logorovanje na Boračkom jezeru bit će održano 19. do 26. jula. Prijave i uplata počinju večeras, kazao je Hadžizukić, dodavši da se očekuje oko 70 izviđača iz Konjica, kao i određeni broj učesnika iz Belgije.
4: 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom. Završene su predprijave, a večeras počinju definitivne prijave i uplata ove participacije za učesnike. Uslov da bi se bilo na logorovanje plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i članarina Saveza izviđača Federacije 2 marke. Znači, čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu. Prevoz, naravno, velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu. Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave. A ako se još neko pojavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, jer će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u kampu od 19. do 26.
3: Uslovi u kampu na Boračkom jezeru iz godine u godinu sve su bolji, zahvaljujući podršci grada Konjica, naglasio je Hadžizukić.
4: Da kažem da smo sve godine potrudili, zahvaljujući gradu Konjicu, i stvorili smo još i bolje uslove. Ja nekad kažem, a nije ovo za izviđače i previše, napravili smo novi sanitarni čvor, vrlo modern, ekološki prihvatljiv i održiv, tako da će imati sad potpuno uslove za higijenu. Imali su i do sada, ali ovo je baš ono što mi je rekli, hotelski će biti. Tako da koristim prigodu da zahvalim gradu Konjicu, gradonačelniku i svima koji su nam pomogli da dobijemo ovakvu infrastrukturu u kampu.
3: Logorovanje na Boračkom jezeru predstavlja nezaboravno iskustvo za djecu. Boravak u prirodi, stjecanje novih izviđačkih vještina i zajednički život u kampu doprinose njihovom razvoju i jačanju timskog duha. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, starješina odreda izviđača Neretva Konjicu putio je i poruku roditeljima.
4: Ono što bih želio da skrenem pažnju roditeljima,

0: da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno jel, na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju. Naravno, jel, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logrovanju i svima je jel, logrovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine ne budu na logrovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
1: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Promjena klime, ishrana i okruženje tokom puta često može uzrokovati manje zdravstvene tegobe koje mogu pokvariti dugo planirani odmor. Kako se zaštititi i šta bi putna apoteka trebala sadržavati, savjetuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pripremila Aida Šabanović.
2: Kako bi putovanje na odmor bilo uspješno bez nepotrebnog stresa i proteklo u zdravlju, potrebno ga je pomno planirati i što manje stvari prepuštati slučaju. Na put ne krećete bez putne apoteke. Njena veličina i sadržaj zavisi o broju putnika i njihovim potrebama. Nosite li u njoj više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u kojoj putujete kada su u pitanju lijekovi i njihov transport. Govori magistrica farmacije Leila Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
3: Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje.
2: Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti, navodi Baručija.
3: Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasle. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koje smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti.
2: U putnoj apoteci mjesto imaju i probiotici.
3: Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca.
2: Baručija savjetuje da za boravak u prirodi ne zaboravite ponijeti sredstva za zaštitu od insekata. Preporučuje se i da putna apoteka sadrži oralne ili lokalne antihistaminike.
3: Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta, preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama, neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisao ljekar te je držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja.
2: Prilikom blažih povreda savjetuje se pravilno zbrinjavanje rane.
3: Savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane.
2: Bilo da putujete na more, planine ili boravite na otvorenom, ne zaboravite zaštitu od sunca, čak i kada je oblačno, istaknula je Baru.

0: područja.
1: Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčance. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu, preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom po mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja.
0: Hroničnim bolesnicima i starijim osobama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuju da prije putovanja posjete ljekara kako bi dobili potrebne savjete i na vrijeme osigurali recepte za terapiju. Na put ne bi trebalo kretati bez medicinske dokumentacije ili lijekova koje redovno koriste u količini dovoljnoj za cijeli period boravka. Preporučuje se i da unaprijed provjere gdje se u mjestu u kojem će boraviti nalaze ambulanta hitne medicinske pomoći i najbliža apoteka, te da sa sobom ponesu i zdravstvenu knjižicu i najvažniju medicinsku dokumentaciju.
2: Sport. Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19 sati i 30 minuta bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina 2018. 17. 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula s početkom u 11 sati. Detaljnije o plivačkom mitingu i njegovom značaju govorit ćemo sutra u Konjičkoj hronici. Iza nas je druga večer 28. memorijalnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Sinoćni susreti završeni su sljedećim rezultatima. Spiljak STS pobjedio je Domus sa 3-1. Pizzerija Garfield Džepi slavila je protiv Fantazije sa uvjerljivih 7-0, a Maksumić Komerc savladao je Norlanč 5-1. Turnir se nastavlja večeras o 19 sati i 30 minuta utakmicom između Vodovoda Konjici i Karpega. O 20 sati i 30 minuta sastaju se Sensu i Dinogradnja, a od 21 sati 30 minuta snage će odmjeriti Trgovačka radnja Palma i Zupčanik.
3: Konjička hronika.
2: Prije informacije o vremenskim prilikama, jedno obavještenje. Na stranici grada Konjica izdato je obavještenje u kojem se obavještavaju svi podnosioci zahtjeva da je objavljena konačna lista korisnika po javnom pozivu grada Konjica za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za ovu godinu. Konačna lista sa pregledom odobrenih korisnika i iznosom odobrenih podsticaja dostupna je na stranici grada Konjica te na oglasnoj ploči grada.
3: Konjička hronika.
2: Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama. Danas sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 28 do 34 na jugu do 36 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u Konjičkoj hronici danas. Ostanite i dalje u Talasu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci.

0: mjeseci povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta. Bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike, naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige, TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
2: Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Tik bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Oreuzu.
0: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjednica u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika.
4: Vijeće za provođenje mira, među kojima su ambasadori i diplomate međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ni na trećoj sjednici nije postiglo dogovor o izboru novog visokog predstavnika nakon ostavke i odlaska iz naše države njemačkog diplomate Kristijana Šmita. U javnosti je objavljeno više imena, među kojim su Italijan Antonio Zanardi Landi i Francuz René Troca, ali su mogući kandidati bili i italijanski diplomat Maurizio Massari te Danac Peter Sor, bivši šef delegacije Evropske unije u BiH, koji je također obavljao funkciju pravnog savjetnika u OHR-u, a bio je i u misijama u regionu. Ali čini se da su danas ambasadori zaključili da bi trebalo pronaći potpuno novog kandidata za ovu funkciju. Nešto ranije, Kaja Kalas, visoka

0: predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, poručila je nakon sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da je najbolje rješenje Evropljanin.
1: Što se tiče Bosne i Hercegovine, ministre sam informisala o svojoj posjeti kao i razvoju događaja u vezi s imenovanjem novog visokog predstavnika. Odlučni smo da imamo evropskog kandidata koji može pomoći da se zemlja približi Evropskoj uniji. Konačni uspjeh visokog predstavnika mjerit će se danom kada njegova funkcija više neće biti potrebna.
0: Prema diplomatskim izvorima Sjedinjene Države zagovaraju izbor visokog predstavnika koji bi imao aktivniju ulogu i bio spreman koristiti bonska ovlaštenja, dok Evropska unija podržava kandidata koji bi se više fokusirao na reformske procese i približavanje BiH članstvu u Uniju. Ali dvije politički istrajne strane, SNSD i HDZ BiH, žele gašenje OHR-a. To su potvrdili čelni ljudi stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.
2: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju.
3: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu.
0: Treća politička strana uopšte se ne slaže, naročito zbog stanja u državi te djelovanja vlasti u BiH entitetu RS, uključujući i pitanje državne imovine. Profesor Enver Halilović ističe da se država nalazi u teškoj situaciji opsade.
4: Političko stanje u Bosni i Hercegovini u zadnjih 15 godina od vremena Valentinska posebno pa do danas, posebno u vremenu Kristijana Šmita, može se slobodno nazvati stanjem političke opsade. Politička opsada ima u teorijsko-naučnom smislu dva elementa. Znači blokadu vlasti s jedne strane i društveno stanje poznato kao mentalitet. Stanje opsade, političke opsade koje se imenuje ili koje izražava mentalitet, znači faktički mirenje sa postojećim stanjem i prihvatanje postojećeg stanja kao jedino mogućeg i kao čak i najboljeg od svih mogućih stanja.
0: S obzirom na to da ponovo nije došlo do dogovora članica PIK-a o izboru kandidata, jer Unija želi, kao i Sjedinjene Američke Države, svog kandidata, funkciju će obavljati vršilac dužnosti Luis Krišok, ranije zamjenik Šmita i supervizor za Brčko. Neslaganje strana vjerovatno je potaknuto različitim interesima, ali i pitanjem buduće uloge ureda visokog predstavnika, kao i pitanjem zatvaranja OHR-a kroz ispunjavanje uslova iz agende 5+2. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Hrvatski sabor raspravljao je o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret. Iz ove stranke vladajuće koalicije ranije su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali je u novom prijedlogu to izostavljeno, pa se traži posebna izborna jedinica. Prema predloženom tekstu, Hrvatski sabor od vlade traži da nastavi aktivno pružati političku i financijsku podršku hrvatskom narodu u susjednoj državi. Prenosimo dio atmosfere u Saboru, gdje su pojedini zastupnici kritikovali dokument, drugi bili razočarani što su zahtjevi u rezoluciji ublaženi, a lider Domovinskog pokreta odgovarao na njihove primjedbe.
6: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
7: Je li bevanda ili nije, slažem se, ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda i to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
6: Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa u evropskom putu BiH.
7: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima.
8: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
5: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji se biraju iz federacije ulazi u završnu fazu. Predstavničkom domu federalnog parlamenta zvanično su upućena dva imena, Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Međutim, Demokratska fronta smatra da je proces izbora dvoje

0: je sudija duboko kompromitiran, te da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija, jer je dostavljena odluka sa samo dva imena.
1: Predložena je Dženeta Omerdić, savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bečirovića za ustavno-pravna pitanja, a Katica Artuković je predsjednica

0: jer je dostavljena odluka sa samo dva predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine. Poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da procedura izbora ovih sudija mora biti vraćena u okvire transparentnosti i ustavnih nadležnosti. Poslanik Denis Grac.
1: Ustavni sud nije koalicioni plijen. Sudije Ustavnog suda nisu bošnjačke, hrvatske, srpske, HDZ-ove, SDP-ove, niti trojkine sudije. Njihova jedina obaveza mora biti prema Ustavu Bosne i Hercegovine. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, kao političku trgovinu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom u njegovu nezavisnost. Još je nešto važno istaći. HDZ ne dobija sve zato što je svemoćan, nego zato što mu trojka to omogućava. Bez SDP-a i NIP-a HDZ ovo ne može sprovesti. Naša stranka se javno ogradila i najavila da neće podržati ovaj ovakav izbor, ovaj predmet Vukoja 2.
0: Građani nisu birali trojku da HDZ-u predaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Oni su glasali za promjene, glasali su za transparentnost, depolitizaciju i evropske standarde, za sve ono što su im obećavali prije 4 godine u kampanji.
1: Danas, nažalost, se sve radi suprotno. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o rezoluciji Bosne, o Bosni i Hercegovini danas. Dakle, dok se u Zagrebu raspravlja o rezoluciji kojom se želi uticati na političko uređenje naše zemlje i otvoreno zagovara posebna izborna jedinica, trojka u Sarajevu, gle koincidencije, osigurava dodatne institucionalne pologe. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati. Dakle, rezolucije se pišu i donose u Zagrebu, a politički ciljevi HDZ-a ostvaruju se glasovima trojke u Sarajevu. To nije slučajnost, to je političko partnerstvo i javnost o tome mora biti informisana.
0: Poslanik DF-a Alma Kratina istakla je da će ova stranka u predstavničkom domu tražiti da sadašnji prijedlog bude povučen, te da bude dostavljena šira lista kvalificiranih kandidata.
2: Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države, Federacije države Bosne i Hercegovine. Dakle, Demokratska fronta će se oštro suprotstaviti, kao što je to do sad činila u narednom periodu, da koliko smo u mogućnosti upozorimo na ovo, a i tamo gdje možemo budemo mehanizam koji će zaštiti državu.
0: Podsjećamo, radi imenovanje dvoje novih sudija u Ustavnom sudu BiH, treba obaviti predstavnički dom dok kraja jula zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Čemana. Na osnovu provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, rangirala je po uspješnosti 29 kandidata s kojima je obavila intervju. Prema toj rang listi prvoplasirana je Artuković sa 49,5 bodova, a drugoplasirana Omerdić koja je dobila 49 bodova. Ova dva imena komisija za imenovanje predstavničkog doma uputila je poslanicima na usvajanje, koje bi trebalo biti obavljeno na sjednici koja još nije zakazana. Za Federalni radio, Dubravka Piprica.
3: Unutar Evropske unije bukti oštar diplomatski sukob zbog uvođenja takozvanog članstva drugog reda za nove države, što bi direktno moglo pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Dok Francuska i Njemačka zagovaraju uvođenje novih restriktivnih pravila i uskraćivanja prava glasa budućim članicama, blok zemalja predvođen Italijom i Hrvatskom pruža žestok otpor stvaranju dvostrukih aršina na Balkanu. Istovremeno Brisel slavi istorijski super utorak za politiku proširenja, ali se pravila ubrzane trake odnose samo na one koji provode reforme.
4: Prijedlog o postepenoj integraciji predviđa da nove članice uđu na zajedničko tržište, ali da im se na duži period uskrati pravo veta i punopravno odlučivanje. Ovakav plan izazvao diplomatski alarm u Rimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da ova regija mora biti tretirana kao prioritet.
5: Zapadni Balkan nije rub Europe, već njeno samo srce. Italija je posvećena djelovanju u Briselu da bi uspostavili strateški pristup. Ne možemo dopustiti da ova regija još dugo ostane izvan Evropske unije.
4: Ovaj stav Italije nije usamljen. Rim je pokrenuo široku diplomatsku ofanzivu unutar neformalne grupe Prijatelji Zapadnog Balkana, okupivši oko sebe Austriju, Češku, Slovačku, Grčku i Sloveniju. Zajedno sa susjednom Hrvatskom ova sedmorka je uputila zvanično pismo Briselu, odbacujući mogućnost stvaranja drugorazrednog statusa. Italija

0: Italijanski šef diplomatije Antonio Tajani eksplicitno zahtjeva ravnopravnost.
1: Od ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zavisit će politička snaga našeg kontinenta. Evropska unija mora očuvati jednakost država članica nakon pristupanja i osigurati izostanak novih zahtjeva ili uslovljavanja. Evropska integracija neće biti potpuna sve dok se balkanske zemlje ne pridruže našoj porodici.
0: Izuzetno važan glas protiv uvođenja dvostrukih aršina stiže iz Zagreba. Hrvatska kao najmlađa punopravna članica aktivno lobira da njeni susjedi dobiju isti tretman i jednake privilegije. Šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman šalje jasnu poruku.
1: Evropska budućnost Zapadnog Balkana od strateške važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Taj proces mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja uz strogu ali pravednu uslovljenost, dok punopravno članstvo treba ostati njen konačni cilj.
0: Dok se za Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije tek kroje restriktivna pravila, u Briselu se paralelno dešava istorijski presedan. Prvi put nakon više od dvije decenije Evropska unija u istom danu održava čak četiri međuvladine pristupne konferencije, što jasno pokazuje da se nova ograničenja ne odnose na zemlje koje brzo provode reforme. Pozitivnu stranu briselske politike naglasila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: Danas je super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed.
0: Dok Crna Gora kao lider pregovora čvrsto korača ka cilju, pažnje Evropske unije ostaje usmjerena i na našu zemlju. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas potvrdila je planove za jači angažman Evropske unije na našim prostorima.
2: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja. Ukrajina i Moldavija upravo su započele pristupne pregovore. Bosna i Hercegovina ne može sebe priuštiti da zaostaje za drugima. Dosljedno provođenje reformi najbrži je i najefikasniji način za napredak u procesu pristupanja.
0: Za Bosnu i Hercegovinu poruka iz Brisela nikada nije bila jasnija. Dok saveznici u Rimu i Zagrebu brane princip ravnopravnosti, pregovaračka pravila se zaoštravaju. Dokazi sa briselskog superutorka pokazuju da se vrata otvaraju samo za one koji rade. Bosna i Hercegovina bi zbog unutrašnjih političkih blokada i sporih reformi mogla platiti najveću cijenu ako restriktivni modeli budu usvojeni prije nego što formalno ubrzamo naš evropski put. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Rudari koji su stekli uslove za penziju prije više od godinu dana jutros su se ponovno okupili ispred kapije stare jame u Zenici. Od jučer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice niti podići terapiju. Sredstva koja je vlada federacije nedavno uplatila poreznoj upravi ne mogu biti rasknjižena jer nije plaćeno zdravstveno osiguranje, a čeka se i objava odluke u službenom listu. Ogorčeni su ignorisanjem njihovih problema.
4: Nek se stidi ova kula, ovo treba se razvaliti. Znači, ovo je dno dna. Dno dna, da ja ni se mogu liječiti, ni mogu živjeti. Čovjek koji sam imao dva moždana, znači dva moždana, svaki mjesec trebam dati za lijekove sebi i ženi 150 maraka. Od čega?
5: Ne mogu ni potvrditi knjižici, znači jednu terapiju, ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu u poresku, ali oni ne smiju raskrižati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi dalje.
6: Ne živimo nikako. Sad ovo, dosta smo živjeli. Zajmalo je se, nekako je se krpilo. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već prelila čaša.
7: Sad psihologija radi.
6: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju i što ja ne pijem terapiju. Dem papir vam da ne pijem ja terapiju, da se me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat poslije.
8: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da Washington ponovno uvodi blokadu iranskih pomorskih pravaca u Hormuškom moreuzu. Iran je uzvratio. Trump je najavio i mogućnost uvođenja naknade za teret koji prolazi tim strateški važnim prolazom. Iz Irana su poručili poštovanje prava iranskog naroda jedini je put ka obnovi prolaza kroz moreuz.
9: Američka centralna komanda saopštila je da su mete napada bili iranski raketni i dron sistemi, priobalna odbrana i pomorski kapacitet.

0: Iran je potvrdio napade, ali nisu objavili podatke o žrtvama, niti procjenu štete. Nakon novih američkih udara, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike u regiji. Teheran je, prema navodima vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, lansirao rakete na dva tankera povezana s Emiratima, koji su plovili kroz Hormuški Moreuz. U napadu je poginuo mornar, dok je 8 osoba ranjeno. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost, tvrdeći da su brodovi ignorisali upozorenja i prošli kroz područje koje Iran označio kao rizično. Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik.
1: Oružane snage Islamske Republike Iran snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost uzrokovanu agresorskom i piratskom američkom vojskom, prolaskom komercijalnih brodova i tankera za naftu izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
0: U centru sukoba i dalje je Hormuški Moreuz. Kroz ovu stratešku rutu prolazi i petina svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države od sada biti čuvar Hormuškog Moreuza, ali će za osiguravanje i zaštitu ovog izuzetno nestabilnog prolaza naplaćivati naknadu od 20% vrijednosti cjelokupnog transportovanog tereta radi pokrivanja troškova.
1: Uništili smo im vojsku, udaramo ih veoma žestoko. Imali smo dogovor jučer ili prekjučer, sve je bilo gotovo. A onda su odmah prekinuli taj dogovor jer su otkrili da u dogovoru postoji nešto što im se nije sviđalo. Mi to nećemo tolerisati. Samo idemo naprijed, napadamo ih. Uništavamo sve njihove kapacitete, sve što ima veze s Hormuškim Moreuzom. I mislim da ćemo na kraju kontrolisati cijelu stvar. A ono što rade je veoma, veoma glupo i užasno su se ponašali prema ljudima.
0: Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu, poručivši mu da je samo jedna zemlja čuvar Hormuškog Moreuza.
2: Američki predsjednik je apsolutno u pravu. Kogod omogući siguran prolaz komercijalnim brodovima kroz Moreuz Hormuz treba dobiti naknadu za tu uslugu. Iran je uvijek bio zaštitnik Moreuza i tako će ostati zauvijek. 20% je naravno previše, mi ćemo biti pravedni.
0: Port parol iranske vojske, brigadni general Mohamad Akraminija, naglasio je da Iran ostaje posvećen osveti za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
3: Hormuški Moreuz nikada neće biti otvoren ratom, agresijom ili američkim prijestupima. Poštovanje prava iranskog naroda jedini je način za otvaranje Moreuza. Obavezni smo osvijetiti krv mučenika, posebno krv vođe Islamske revolucije.
0: Nove tenzije već se odražavaju i na energetska tržišta. Cijena nafte Brent dostigla je mjesečni maksimum. Sada je iznad $84 po barelu, dok međunarodna zajednica strahuje da bi daljna eskalacija mogla dodatno ugroziti globalnu trgovinu i sigurnost snabdijevanja energentima. Za Federalni radio, Jasmin na Šukalić.
4: U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari počeo je proces reekshumacije žrtava genocida prema nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz prisustvo članova porodica. Tokom sedmice bit će obavljene reasocijacije kada će posmrtnim ostacima 48 ranije ukopanih žrtava biti dodani naknadno pronađeni dijelovi skeleta.
5: Teže i od trenutka kada svoje najmilije dostojanstveno u zvjerski obred spuštaju u kabur, za porodice žrtava genocida je proces reasocijacije, otvaranje mezara radi ukopa naknadno pronađenih posmrtnih ostataka, ponovno uznemiravanje kostiju onih koji su tu našli svoj smiraj i duša onih koji su teško preživjeli sva prethodna rastajanja. Šehida Abdurahmanović sa prozora svoje kuće u Potočarima godinama svjedoči najdubljim tugama koje su ispisale živote podrinskih porodica čiji su najmiliji ubijeni u genocidu.
6: Ja sam imala to takav slučaj u porodici. Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i onaj moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize i mi ne bi imali ovaj broj nišana.
5: Da bi se pristupilo procesu reekshumacije i reasocijacije žrtava, saglasnost moraju dati članovi porodice, pojašnjava Emza Fazlić, portparol Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
7: Do sada smo kroz 16 kolektivnih reekshumacija žrtava genocida ponovo otvorili grobna mjesta za više od 1200 žrtava genocida. To znači da više od 1200 srebreničkih porodica iz godine u godinu u decenijama na nakon počinjenog zločina ponovo je moralo

0: proći kroz istu bol, to je naš mukotrpni, ali važan proces vraćanja dostojanstva i cjelovitosti žrtvi. Čak 70 žrtava do sada moralo biti reksumirano po dva puta kako bi im se pridodale naknadno pronađene kosti, a dvije žrtve smo morali reksumirati čak tri puta.
1: Istražitelj Instituta za nestale osobe BiH Sadik Selimović godinama radi na ekshumacijama žrtava genocida, među kojima su i najbliži članovi njegove porodice. Proces reekshumacije i reasocijacije i preteške emocije koje ih prate nisu mu nepoznate ni sa ljudske ni sa profesionalne strane.
2: Imamo u Komarnom centru Tuzli još 250 reekshumacija koje trebamo izvršiti. Imamo 10 tijela koja su djeca, da doduše sve pričamo o nekompletnim tijelima. Porodice još nisu pristale da ukop zbog malog broja posmrtnih ostataka. Također imamo 36 imena za koje smo dobili DNK nalaz. Međutim, porodice još nisu pristupili edukaciji, blizu 90, što kompletni, što nekompletni tijela imamo koji su NN, a koji su ekshumirani iz masovnih grobnica gdje su bili ovi ostali srbičani.
1: Portparol Instituta za nestale, Emza Fazlić.
0: Iako svjesni unutrašnjeg loma kroz koji porodice prolazi kada treba i donijeti odluku o ukopu jedne ili samo nekoliko kostiju, nastavljamo zapravo da apelujemo na njih da se ipak odlučuju na ukop, da ne čekaju, a Institut za nestale osobe je svakako garant da nijedna kost koja naknadno bude pronađena i identifikovana neće biti zaboravljena.
1: Neotkrivene grobnice Podrinja skrivaju posmrtne ostatke još približno 1000 žrtava genocida izvršenog nad Bošnjacima tadašnje UN-ove sigurne zone Srebrenice. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Grad Zenica nastavlja ulagati u energetsku obnovu stambenih objekata kroz zamjenu dotrajalih krovova i postavljanje termoizolacijanih fasada. Potpisivanjem ugovora sa 16 korisnika odabranih putem javnog poziva nastavljena je realizacija programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti koji grad provodi već 9. godinu. Vrijednost ugovora je blizu 570.000 maraka. Predstavnik korisnika Ejman Nađaković i gradonačelnik Fuad Kasumović.
4: Samostalno smo mi uspjeli da uradimo i krov i ne znam ja, ove vodove oluke, zgrada je dosta onako uloženo od strane stanara dosta u zgradu, ali evo ta fasada je zaista onako jedan malo veći financijski zalogaj za sve stanare bio i tako da smo evo čekali da ovakav poziv.
5: To su privatni objekti, da grad sufinansira sa 50%, da izvršimo energetsku efikasnost i objekata da manje troše energije, da promijenimo boju grada i evo do sad smo preko 3 miliona uložili.
3: Dva dana nakon finala Wimbledona Međugorje je na jedan dan preuzelo palicu teniskog epicentra svijeta. Otvara se Dodik tenis centar, sportski i teniski kompleks koji je realizirao proslavljeni teniser i višestruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova te aktuelni selektor Hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodik. Centralni dio večeri je egzibicijski meč parova u kojem nastupaju Novak Đoković, Goran Ivanišević, Marin Čilić i Ivan Dodik. O događaju govori Željko Dodik.
6: Mislim da će ovo biti jedan svjetski spektakl. Tenisači koji tu dolaze su samo potvrdili vrijednost ovoga projekta i dali nam podršku, tako da će na otvaranje dolazi legenda tenisa, osvojio je sve što se može osvojiti Novak Đoković. Pored Novaka dolazi nam Goran Ivanišević kojeg smo isto htjeli tu, on je nama svima bio uzor kad smo mi krenuli igrati tenisi. Ne možemo izostaviti naše tenisače koji su napravili svjetske rezultate, Marina i Ivana. Evo, njih četvero će biti ti koji će odigrati prvi teniski meč na ovim terenima. Biće to jedan spektakl za sve ljubitelje tenisa. Imamo jako velik interes ljudi da prisustvuju tom događaju. Nažalost, limitirani smo s mjestima. Imamo neku listu, waiting listu preko 20.000 ljudi koji žele biti dio ovog spektakla.
3: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
7: Tik bez dogovora o novom visokom predstavniku, Krišok ostaje na čelu OHR-a. DF traži širu listu kandidata za nove sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio

0: ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja.

0: ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta. Bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease lightning?

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Thank you.
1: Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026. u okviru koje će se održati 30. jubilarni plivački miting pod nazivom Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Manifestacija traje dva dana. Prvi dan, 17.7.2026. godine, petak. U 19.30 dječje atletske trke, do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina starosti 2018, 2017 i 2016. godište. Drugi dan, 18. juli 2026. godine, subota. U 11 sati otvaranje manifestacije. Od 11.30 do 13 sati plivačka takmičenja. U 13 sati dodjela nagrada. Na mitingu se očekuje dolazak velikog broja plivača iz plivačkih klubova, te zaljubljenika plivanja i gostiju. Kontakt osobe su Ferica Rajlić 061-371-869 i Mensur Duraković 061-271-900. Prijave za učešće na mitingu dostaviti najkasnije do četvrtka 16. jula 2026. godine na e-mail adresu duraković.menso.d@gmail.com. Sve dodatne informacije o plivačkom mitingu možete pogledati na Facebook stranici Sportskog društva Lisičići.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

lagao si mene, sama ne znaš zašto, ali ti si za mene uvijek draga mila, sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je. Lagao si mene, sama ne znaš zašto,

0: Konjic. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

reprizni program Radio Konjica. I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli. Ovo je ljeto na talasima, radio Konjica. Sportsko društvo Lisičić i Konjica organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026, u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo, a u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19:30 bit će održane atletske trke za djecu, a centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula u 11:00. Naši gosti su Hamdo Lepara, zamjenik predsjednika Sportskog društva Lisičić, i Mensur Duraković, sekretar. Dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našao. Hvala, bolje vas našao.
0: Je li sve spremno za ovogodišnji plivački miting 30.
1: Pa da vam kažem, vrijeme, život nas naučio da svake godine u ovih 30. godina pravimo iskorak više. I lakše je u odnosu na početka. Ali je sve teže jedna stvar, da duša zadovoljna ujedno i boli kada se sjetimo naših poginulih kćeri i sinova. Ovom prilikom želim im se zahvaliti i želim im lijep dženet i smiraj Boži. Oni su to zaslužili. Koristim priliku da pozdravim svoje sugrađanke i sugrađana, da mi uživaju u ovom ljetnim vremenu, ne u vrućinama, ali hvala Bogu, priroda nam je dala da se imamo gdje i razhladiti. Malo je mjesta da imaju ljepotu kao naš Konjic. Nije što sam ja iz Konjica. Evo samo jedan primjer. Kažu da smo mi i Bosna i Hercegovina. Poslušajte Bosna, Hercegovina. A poslušajte ovo, Bosna i Hercegovina. Ja se ponosim tim što jesmo. I stvarno, Konjic je grad gdje se ljubi sjever i jug. Gdje se stvara grade i prijateljstva. Gdje se priroda i istorija drže za ruku. To mi je ponos. A ponosni smo što je već 30 godina. Dajemo pomen našim sinovima i kćerima koji su poginuli. Zato ova manifestacija i ovo takmičenje, pored svog, kao i svako sportsko takmičenje, ima svoj duh, ovo ovdje gubitnika nema. Svi smo pobjednici. U čemu? U druženju, prijateljstvu i onome što čovjeka čini čovjekom. I to ne smijemo nikada zaboraviti. U Lisičiće dolaze svih vjera i nacija. I jedva čekaju da se ponovo vrate. Jer pored svojih ljepota, mještani Lisičića, rekao sam, imaju, kao i našeg grada, imaju svoju dušu. A duša daje bogatstvo i ljepotu svega. Da je tako, već davnih godina, to je prepoznao pokojni Eždao. On je 3 puta otvorio plivački miting u Lisičićima. Zamislite ako vam kažem da je to jedina sportska manifestacija koju je u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini on otvorio za vrijeme svog mandata. Ipak smo to nečim zaslužili. To je zaslužilo naše gostoprimstvo, naša dobrota koju je on predstavio. U početku nekima je smetalo što je Suljo i Mujo. A Suljo i Mujo su simbol inteligencije. Sjetite se kroz vice. Ne može ispričati i uživati neku vicu ako nije inteligentan. Oni su mislili drugačije, ali sve Sulje i Muje i svi ostali su ponos lijepe nam Bosne i Hercegovine. Jeste da je mala, ali vidjeli ste evo i sada. Svjetsko prvenstvo, koliko samo malo trebalo da pokažemo ko smo sve. Kazali smo sebi, iz nas je izašlo upravo ono što je trebalo izaći. A svijet nam se divio. Svijet nam se divio svojom kulturnom, ni jednim gestom nismo pokazali nešto što nije, što je bilo predstavljanje u ružnom, lijepe nam i krasne Bosne i Hercegovine. Jeste lijepa, ali zna biti i ponosna i prkosna kad treba. To smo pokazali. Zato kažem, čuvajmo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu kao zjenicu oka svoga. I ovo

0: što činimo mi, to je vid čuvanja. Jer cijenimo i čuvamo prošlost, da bi nam budućnost bila bolja i da bi u njoj uživali. Jer mi smo ti koji gradimo to. Zato vas molim, čuvajte prošlost, nemojte da u duši gradite i da u duši razvijate mržnju, a razvijte ljubav. Vidjeli ste sada kako je to. S cijelom svijetu smo pokazali, jeste mala, ali zamislite kolika je bila. Tako je to. I sada, nekada malo, je uistinu veliko. I ovo što mi radimo, jeste malo, ali vjerujte mi da je veliko, jer pomen za svih onih koji dadoše živote ne može se ničim i nikad se ne smije zaboraviti. Zato vam kažem, lijepa, lijepa naša Bosna i Hercegovina. Još jednu poruku bi dao mladima. Razgovarali smo prije ovoga o školstvu. Nekada su iz škole bježali loši učenici. Danas, nažalost, iz naše lijepe Bosne i Hercegovine ne da idu, nego pod navodnicima bježe odlični učenici. Dajmo dio sebe da tu budućnost njihovu učinimo ljepši. Ovom prilikom sam zahvalan gradonačelniku gradu Konjicu na postupcima koji se trude i čine da zadrže mladost, jer mladost je naša budućnost, a kombinacija njihova mladost i naše iskustvo sigurno će dati rezultate.
1: Dobitna je.
0: Jeste.
1: Gospodin Duraković, je li sve spremno?
2: Pa što se tiče tehničkog dijela, sve je spremno. Ovo što se tiče operative i ostalo, sve je odrađeno, tako da što se tiče dijela, mi možemo odmah početi. Malo smo reducirani, kao znate sami, što se tiče vodostaja Jablaničkog jezera, koji nam diktira svake godine naš sportski dio. Što se tiče kulturnog dijela, on ide normalno u ovom dijelu, vi ste već najavili ponedeljak. Tu su malo napravili za našu djecu, da kaže, malo atrakcije, nije to nešto posebno, ali te dječje trke su nešto za našu malu djecu tu.
1: Ja, možete podsjetiti, evo, naše slušatelje, tačno koji dan, koja godišta?
2: Pa dakle, 17.7. u petak u 19.30 sati smo planirali da organizujemo te dječje trke do 7 godina i do 10 godina. To je neka kategorija koja je najinteresantnija, da kažemo, a zbog naših uslova, tako da ne moramo obustavljati saobraćaj, to se sve dešava na stadionu, što je već problem kad se zaustavlja. Vidjeli ste što se tiče triatlona, da je već čitava, znači tamo kraj se mora obustaviti, malo su problemi zbog ljetnog perioda, tako da ovo mi smo došli do ideje da je najbolje taj dio mali, znači za malu raju. To su znači do 19. godište ovo prva kategorija, a onda ide 18., 17. i 16. muški i žene, odnosno tako se kaže, dječaci ili djevojčice, kako god ko Za njih su obezbeđene nagrade, diplome i medalje. Drugi dan takmičenje, znači plivačko, tu smo isto morali reducirati. Znači mi smo uvijek to radili na plaži, ovdje na dužinski uz plažu, a kako jezero pada, nivo kako pada, tu već mi imamo iskustva već 30 godina. Znači to nam stvara veliki problem u organizaciji, ali eto, uspijevamo da riješimo i taj dio, pa se prilagodimo, nekad idemo tamo prema pučini, da kažem, prema sredini jezera, stavimo bove i okrijeti, tako. Znači, to je, da napomenem, jedno manifestacijono takmičenje koje je najstarije u Bosni i Hercegovini, gdje su uslovi, malo da kažemo, za tu djecu koja tek počinju plivati, oni kažu ekstremni, ali eto, to je plivanje, znači na otvorenoj vodi, gdje nije isto kao u bazenu, gdje stiču oni nova iskustva, našto ih što će u narednom periodu se bave neka triatlon nečim, pa im je to kao odskočna daska da upoznaju kako je plivati u jezeru bez ograničenja, znači bez oznaka staza i ostalog. To je jedan plus normalno za njih i svi dođu da iskuse to prilikom takmičenja. Što se tiče nas, znači mi smo ove godine planirali, ako uspijemo

0: praćenje, međutim, slobodno je, znači, kako ko zna i može. Mislim, to je ono baš prilagođeno za ove uslove. Tako da smo i tu podijelili za malu raju 50 metara do 10 godina starosti. 100 metara ima, znači opet smo tu dijeli kategorije na traženje naših prijatelja, trenera i ostali, da ono nije isto kad dijete od 10 godina pliva i ona je od 18 godina, pa smo tu pod neke kategorije od 10 do 12, od 12 do 14 i slobodno preko 15 godina, znači tu su svi koji mogu da plivaju, i klubovi, a i ljubitelji plivanja. E sad ovdje se moramo svrnuti na ovo, znači što je nama najbitnije, zdravstveno stanje takmičara u svim kategorijama, i atletskom i ovom plivačkom. Za plivačko klubovi garantuju o zdravstvenom stanju i sposobnosti plivanja djece. Svi koji nisu u klubovima, nisu pregledani, znači svi u klubu imaju sistematski pregled, svi su pregledani i ovjerena im je sposobnost zdravstvena. A svi koji nisu u to moraju potpisati kod nas zdravstvenu izjavu da su sposobni zdravstveno i psihički i fizički da mogu se takmičiti. Tako da se mi kao organizatori moramo ograditi od nekih, ne daj Bože, neželjenih stvari. Jer imali smo mi situacija da dođe neko da se prijavi, hoće da pliva, međutim ne može 50-100 metara i moramo ga vati iz vode, ne bi želio da se išta desi, tako da imamo tu ekipu koja sa gliserima to odrađuje. A za ovu djecu atletske trke i ostalo isto roditelj potpisuje. Znači, iako je to 60 metara za malu raju, 100 za veću, na isto roditelj potpisuje da je dijete sposobno da može istrčati taj dio. Znači, tu je ono što mi određujemo, organizator određuje pravila i kategorije i ostalo. E to je ono najbitnije što je nama. Znači, u plivanju imamo nagrade, diplome, medalje i još usto novčane nagrade, pošto je to malo teže discipline i atraktivnije i ostalo. Računajući na ovo sve, da prebacimo takmičenje nekad u 6. mjesec u okviru dana grada Konjica i ostalo, mi smo to planirali, evo, triatlon smo uspjeli, zato što nije vezan za nas, a što se tiče plivačkog, mi smo vezani za kalendar Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine, gdje mi moramo prezentirati njima kad datum, vrijeme, kad nama odgovara, tad su državna prvenstva u svim kategorijama, ljetno državno prvenstvo i mitinzi koji su na već listama finije, koji dobijaju bodove plivači i ostalo u 50 metarskim bazenima. Tako da smo primorani, jedini termin nam je bio 18. da već idemo tamo kasnije, možda ne bi bilo čak jezera, zavisi sad sve od nivoa. Okay. Tako da to su ti neki naši slatki problemi, što kažemo mi, gdje nas pobjeg, ali eto, vidit ćemo mi za jezerom do Jablancije, pa negdje ćemo ga držati ako bude.
1: 30 godina se ovo već organizuje. Naučili ste do sada, evo tako, iz godine u godinu su tu neki problemi i više ih u hodu čini mi se rješavate. Otprilike, i što se tiče tog vodostaja, znate, ako ne možemo ići uz obalu, idemo onda prema sredini i ostalo. Jel ima još nekih problema koji su svake godine prisutni, a vi ne utječete na njih, nego samo rješavate?
0: Pa gledajte, svak bi sad rekao da su financijski problemi, normalno, da za sve treba financije, za treba dočekati ljude, treba obezbijediti nagrade, medalje i ostalo. Do sad nismo imali, uvijek smo imali podršku općine prije, sada grada Konjica, i mi se zahvaljujemo na svim ono što rade, što nam pomažu. Ali moramo znati tako da ovo sportsko društvo nema članarine, znači djeca ne plaćaju članarina, ni ovi drugovi koji rade, drugovi kad namjerno, pošto nam je taj duh zajednički i volonterski, a to su samo drugovi radili u onom periodu. Znate, sad gospoda neće, sad gospoda sjedi u vladi. To je to što se tiče, mislim, šta ja znam, rješavamo to sve što se dešava u hodu. Ljudi dođu iz Lukavca, Tuzle i Sarajeva zato što im je lijepo, što provedu jedan dan u Konjicu, na jezeru, uz druženje, prijatnu atmosferu. A te sve probleme mi rješavamo već toliko godina. Da znate, ova ekipa koja radi to, to je iskusna ekipa koja je radila u fudbalskom klubu Jezero, prije svi, bili su igrači,

0: posle rukovodioci. Posle toga u plivanju smo ja i još par ovih mojih kolega koji smo bili državni prvaci i svašta nešto prije u Sarajevu plivali u Bosni i tako. Imali smo iskustva i imamo i dan danas, a nešto je drugačije. Ja sam učestvovao kao član Bosne u organizaciji kadetskog prvenstva Bosne. Meni je to bilo šlager, da kažem, lakoća na difu u Sarajevu u odnosu na ovo što mi je. Prve mitinge smo mi održavali faktički na livadi, na igralištu. Bez ikakvih, znači, nije bilo ni plaže, ni betona, ništa nije bilo. Čak ako vam kažem da su pojedine životinje koje su mi morali eliminisati, da nisu tu među djecom.
1: Zmije.
0: Kažem, i ostalo gdje djete iz Sarajeva dođe, boji se. Ali nisu to vidjeli, nismo to na... Tako da, mislim, kroz čitav taj period 30 godina sve se to nadograđivalo. E sad, kad imamo najbolje uslove što se tiče infrastrukture, da kažem, sad nas diktira viši nivo. Čitav život, evo mi u Lisičićima 60 godina smo vezani za elektroprivredu i Beanu i ostalo, od života, od prelaska, od učenja u škole do današnjih dana.
2: Da. Moraju li, pošto evo, mnogo je, spomenuli ste i da klubovi preuzimaju tu odgovornost za zdravstveno stanje svakog plivača, jesu li tu sve, da kažem, profesionalni plivači, odnosno djece koja treniraju plivanje, ili se mogu prijaviti i djeca koja nisu niti u jednom klubu, jednostavno vole,
0: gledajte,
2: žele
0: mi,
2: da plivaju?
0: Planiramo, mi pošaljemo, ima stranica, međunarodna stranica, ova plivanje info. To vodi ovaj jedan kolega iz Beograda, iz Zemuna. I to je sva, znači, plivačka takmičenja na Balkanu. Tu se objavlja, ima tu i naši miting i sve. I tamo fino piše propozicija, znači, plivači, plivački klubovi, znači, to su djeca koja treniraju, to su profesionalci, da kažem. Nisu profesionalci, ono sad u pravom smislu, ali ljudi koji su, znači, vode klubove, oni su profesionalci i oni rade. Znači, djeca su takmičari koji se takmičaju na državnim prvenstvima i međunarodnim i plivačkim mitinzima međunarodnim i ostalo. Znači, to su aktivni plivači, da kažem. Sve ostali ljubitelji koji vole da plivaju, koji mogu da plivaju, oni se mogu prijaviti, ali moraju potpisati izjavu ako je maloljetan roditelj ili staratelj ili neko od ko garantuje za njih stariji, a znači za ove garantuje klub, pošto oni imaju sistematske preglede.
2: Tako je.
0: Jer to smo mi godinama razmišljali kako da riješimo taj dio. Hvala Bogu, nikad se do sad ništa nije desilo uz našu organizaciju koju mi odradimo u hodu, što kažemo, te vi rješavamo neke stvari koje rješavamo, ali imamo, znači, bezbjednostni dio, mi ga zovemo tako, gdje pratnje čamcima, gliserima, brzim, ovo ono što ja znam, medicinske ekipe, sve tu prijavljeno policijskoj upravi, znači sve ono što zakon traži i što nalaže jednu organizaciju. Tako da nikad se do sad nije desilo i hvala Bogu neće ni sada, mi ćemo sve preduzijeti da prođe u najboljem redu.
2: Koliko je do sad prijavljenih učesnika za ovogodišnji plivački miting i do
0: klubovi,
2: kada se mogu prijaviti?
0: Klubovi Sarajeva, zadnji rok je prijava u četvrtak do 20 sati, nekad oni mi pustimo i u petak. Pošto sada djeca na godišnjem odmoru, odnosno raspustu, roditelji na godišnjem, i oni svi planiraju da odu negdje tamo vamo, ali ipak dođu. Tako da oni čekaju zadnji dan, da kažemo, čak i petak, da prijave se, pošto normalno roditelji dok se skupe ostalo. Uglavnom očekujemo koji svake godine, od 30 do 50, zavisi kako kad, plivača. I to je, znači, naš dio koji smo mi, evo, 30 godina pokušavamo da plivanje razvijemo. Inače, sad da pričamo o plivanju u Bosni i Hercegovini, znate, evo, kakvi su problemi od naših vrhunskih plivača do ovih naših, ajmo reći, rekreativaca.
2: Da. Sportsko društvo Lisičići, vi također, evo, rekli ste da ima djece koja treniraju plivanje. To pretpostavljam je samo onda taj ljetni period koji možete iskoristiti, ili i u toku jeseni, zime, proljeća koristite neke bazene, kako to funkcioniš?

0: mi smo navikli na vodu. Pojedinci nam kažu, ne smeta nam da smo rođeni u čamcu. Znamo mi vrata za sobom zatvoriti. Mi smo na to ponosni. I ovaj miting koji se održava, gdje dolaze djeca, nije samo poenta plivanja. Poenta je da i oni, mladi, daju počast onima koji su im omogućili da žive u ovoj ljepoti i da ovu ljepotu brane svi. Žao mi je što dotični koji su odgovorni ne vode računa više o takvim stvarima. Jer imati takvu ljepotu 99 km je obim Jablaničkog jezera. Na svakom pelju voda, kažu, nije čista, lijepa i sve ponosna. Ali kada smo pitali, ja kad sam lično pitao zašto se ne poštuje ovo, dobio sam odgovor da je onaj Jablaničko jezero pričuva ovim jezerima dole od Jablanice. Onda ja kao laik kažem, izvinite molim vas, ja kad sam išao u školu tu riječ pričuva, nisam onaj učio, nemajući namjer bilo koga da ignorišem. A on je stao naš, jer on trebao kazati da, je, da sam bio onda gdje se koristi ta riječ, nikada to ne bi rekao i bi razumio. On kaže, to je pričuva da ovi moraju dole imati nivo vode, a nama što bude. Očito, evo je, što je sam Mensur rekao, sve to ne smeta nama da se borimo protiv toga. Ovo što je pomenuo, imamo slike koje svjedoče od blata do zlata. Kada smo prije 30 godina, 31, jer jednu godinu nismo za vrijeme korone održali, to je bilo u blatu, do koljena. I tada je bilo puno trusova i tada je lozi još dao. A danas je ljepota. Imali ste priliku da vidite plaža, sve ono što treba. Samo kada bi nam bar u tom ljetnom periodu, da bi bilo tako, mi smo znali, evo ga, otići u Jadranski sliv, dok su oni bili odgovorni za to. Razgovarati s ljudima i imali smo nivo. Sada kada sam ih pitao, zvao telefonom, kaže, Boga me lepara, izvinite, to je sada nadležnost Elektroprivrede. I što Mensur kaže, nismo vidjeli papir, ali preko prijatelja kazali su da je potpisan ugovor za nivo turističke kvote od 1.7. do 1.9. još nas pitali je li nam dovoljno to vremenski. Tako da smo mi naučili. Mi smo naučili, znali da se borimo, znamo zašto se borimo i ponosni smo što u tome trajemo, izdržimo i što dajemo maksimalno sebe, a pogotovo što ovo što radimo prenosimo na mlađe generacije, jer mlađe generacije su naša budućnost, naš uspjeh, naša ljepota i zašto onda ne biti sretan kad imamo ovakvu mladost. Stvarno, hvala vam.
1: Da. Koliko je do sada prijavljeno? Rekli ste da neki čekaju i zadnji dan da bi se prijavili. Imate li do sad već nekakvu brojku koliko će učesnika biti?
2: Imamo, očekujemo još tih, vidjet ćemo, znači, čekamo. Iz iskustva znamo da je to zadnji dan dolazi, odnosno na večer čak i u petak i jutro. Uglavnom, bit će tu, koliko god bude, mi ćemo držati takmičenje, tako da, a ja bi samo nadovezao na Hamdovo. Mene nije jasno da da kažem, politika naša, bilo koja, znači tri opštine uzet ću. Konjic, Jablanca, Prozor, turističke zajednice, udruženja turistička i privredna preduzeća koja se bavi turizmom i ostalo, ne pokrenu neku tematsku sjednicu zajedničku, sve tri vijeća, Konjica, Jablanca, Prozora, tema Jablaničko jezero. Pa da se pozovu gospoda iz Elektroprivrede, gospoda iz Jadranskog sliva i svi ostali, bilo gdje na stadion, ako ne može stati u neku salu, pa da onda razgovaramo i mi koji smo oštećeni, potopljeni i svi ostali. Nikad niko nije pokrenuo tu inicijativu. Evo ja dajem prijedlog našim vijećnicima koji imaju pravo da podnesu da se održi tematska sjednica vijeća na tu temu, znači

0: Sad je kasno pričati sve do nije kasno nikad, mislim, ali što se tiče jezera, ono odlazi. Imate ljude koji se bave turizmom, koji žive od toga, naravno u ovom donjem dijelu, više jablanička opština nego naša. Ali,
1: Jedne prilike, radići neki prilog upravo o tome, odgovor je bio: Jablaničko jezero je tu zbog proizvodnje električne energije, a ne zbog razvijanja turističke djelatnosti.
0: Da, ali 60. godina su se slikali dole sa kajacima, sa jedrilicama, sa nema čim nije, i nama, našim roditeljima je obećavano bajke da će biti cesta oko kompletno Jablaničkog jezera, da će biti urađene plaže, da će biti tri mosta urađena, da nema šta nije obećavan.
1: Je li to bilo pred neke ondašnje izbore?
0: Pa pred svake izbore se nešto obeća, ja ne znam, mislim, mi smo svi sentimentalni kad se priča.
1: Nažalost, niste do...
0: Nama bi trebala jedna
1: čitala te brojne tijem, aktivnosti. Da, ali to je upravo potpuno druga tema. Eto, kažite, gospodine Lepar.
2: Ako mogu da se dovežem malo vezano za ovaj dio, jer pošto mi smo u našem mjestu formirali udruženje potopljenog područja građana. Ja sam predsjednik. Zato sam malo prije kazao, ja kontaktirao. Jer to mi je na određen način dužnost. Formirali udruženje da se ne zaboravi, jer nažalost, opet vam pričam što prošlost koliko može biti teška ako se ne njeguje. Ima njih sada kod nas, nažalost, u mjestu koji su formirani ljudi, da ne znaju kad su im roditelji bili potopljeni. Ako to ne znaju moje djeca, ja sam kriv.
0: I da su im djedni mezari.
2: I da su djedni mezari dole pod vodom. Kada smo razgovarali jedne prilike upravo u gradnji mosta, i kada je sa kresom, tada pomenuo sam još davno i svega, dolazio pravnik i raspričao se sve, i ja njemu postavim samo jedno pitanje. Možeš li ti, ako su ti umrli, dedo, nana i ovi, možeš li im otići na mezar i proučiti Fatihu kada hoćeš? Mogu, kaže, ko tebi brani? E, meni brane takvi kao ti. Ostao kako? Pa moji su dole potopljeni. Ja trebam čekati 20 i više godina da se povuče, da odem na mezar, da im proučim. Čovjek poslije toga nije više riječ progovorio. I hvala mu što me razumio, što me je shvatio i što je osjetio moju bol, kao i sada. Na prošlosti ne treba plakati, treba je njegovati, čuvati, a budućnost graditi. Jer sadašnjost i budućnost, to je prosperitet i to je ljepota svi u nas. Zato i sada koristim priliku da svi oni koji imaju slobodno vrijeme dođu u Liščiće na taj dan, da prije svega svoju dužnost prema onima koji su im dali ovu budućnost i ovu današnjost i sadašnjost odaju počast, a ujedno i da uživaju u ljepotama i takmičenju. Nema ljepše ništa na svijetu ko gledati mladost kako raste, cvjeta i kako je sretna i kako se druži. Iz malena učite djecu da budu ljudi. Zato kažem, duša pa tek tijelo. Ako je duša zdrava, nemojte brinuti za tijelo nikako. A loša duša ne može nikako oformirati i napraviti dobro tijelo. Zato, moji dragi sugrađanke i sugrađani, hvala vam na svemu što nas podržavate, što nas razumite i što, kao i mi, naš grad i našu opštinu činimo svakim danom ljepši. I čuvajmo ono što je nam priroda dala, jer priroda zna, ako budemo nemarni, i uzeti ono što nam čini lijepi. Zato budite sretni, još jednom zadovoljni, kada razgovaram i prođem kroz Konjic, kako oni koji dođu dive se ljepotama Konjica, dive se duši mještana. Ovo, kažu, nismo vidjeli, a ja kažem, navrate sljedeći put pa ćete vidjeti još ljepše i još bolje. što želim svakako.
1: Šta god da dodam nakon ovoga, bilo bi suvišno i ovo možda bi pravi način

0: za odjavu ove emisije.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama i sretno u nastavku organizacije i da ovo sve bude realizovano onako kako ste zamislili.
1: Pozivamo i vas da dođete, kao što i svaki put, i učinili ste nam to ljepšim, jer, kažem, ljepota se daleko čuje upravo zahvaljujući vama i vašem radu. Znam da nismo sami. Opština Konjica je velika i ne samo da pokrivate to, ali vam još jednom od srca hvala i svih građana Konjica, jer to imam pravo, uvjerili su se u vaš rad, odgovornost, profesionalnost, ljepotu i dušu ove kuće.
0: Hvala vam,
2: Marića. Ja ću vam se zahvaliti. Stvarno, sve manifestacije, sva dešavanja se propratili uvijek na visokom nivou i hvala vam.
0: Hvala. Odavno nismo dobili nekako tako lijepu pohvalu. Obično se očekuje od nas uvijek da dođemo, da smo tu i mi jesmo zaista tu na svakom, ali je postalo kao da se to nekako podrazumijeva. Ali dobro.
2: Ne mora se.
0: Tako je, tako je. Hvala još jednom, poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz Ljeto na talasima Radio Konjica. Podsjećamo, otiđite u Lisičiće. Petak 17. juli, prvi dan kada su dječije atletske trke, a drugi dan 18. jula, to je subota, plivačka takmičenje. Do slušanja.
3: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kreće se između 28 i

3, na jugu i do 36 stepeni Celzija. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar sutra slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra se očekuje između 16 i 22 na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34 na jugu do 36 stepeni Celzija.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Iza nas je druga večer 28. memorijalnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Sinoćni susreti završeni su sljedećim rezultatima. Spiljak STS pobjedio je Domusa sa 3-1. Pizzerija Garfield Džepi slavila protiv Fantazije sa uvjerljivih 7-0, dok je Maksumić Komerc savladao Noirland 5-1. Turnir se nastavlja večeras od 19:30 utakmicom između Vodovoda Konjici i Karbega. Od 20:30 sastaju se Sensu i Dino Gradnja, a od 21:30 snage će odmjeriti Trgovačka radnja Palma i Zupčanik. O turniru govori član organizacionog odbora Sedin Korić.
2: Na turnir se prijavilo 12 ekipa. U grupnoj fazi smo planirali odigrati 10 večeri, to jeste ukupno 14 večeri će turnir trajati. Najviše ekipa imamo evo iz Sarajevskog kantona i ostalo su domaće ekipe sa naše konjičke opštine. Stvarno odlične utakmice, ja sam prezadovoljan, jest da imamo manji broj ekipa, ali imamo dosta kvalitetnih ekipa nego prošle godine. Turnir traje već 28. godina po redu. Mislim da mi koji smo tu, evo, trudimo se svake godine da napravimo nešto novo i odričemo se svoje neke privatne obaveze da bi to trajalo. Mislim da radimo dobar posao, da ne bi turnir ni trajao ovoliko godina, da to nije napravo pravom putu i da ne radimo prave stvari. Mjesnu zajednicu turni znači puno. Jedin...

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Narednog vikenda očekuje nas još jedan sportski događaj. Sportsko društvo Lisičići Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting s Uljo i Mujo, a u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19:30 bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina, 2019. godište i mlađi, te 10 godina, 2018. 2017. i 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula u 11 sati.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Vi ste na talasima Radio Konjica, sa vama su Medini i Amra. Danas prilično toplo vani, ponovo najavljuju toplotni val koji će trajati narednih desetak dana, ali će stopa rostišta biti nešto niža, tako da će biti i nešto ugodnije nego za vrijeme proteklog toplotnog vala. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim, jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila

preko 3,5 tone, saobraćaj dalje obustavljen. U toku su i radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od oko 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu i putem kamera na web stranici Bihamka te na zvaničnoj web stranici Bihamka u rubrici Stanje na cestama i granični prijelazi. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: Digital News. Marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjic. Marketing.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: Reprizni program.
1: I evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imami Međusvjetlanske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međusvjetlanske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra.
2: Odred izviđača Neretva Konjic i ove godine organizuje logorovanje na Boračkom jezeru i to od 19. do 26. jula.
3: Počinje naše logorovanje, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primjenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče život u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrati kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Šta bi putna apoteka obavezno trebala zadržavati?
4: Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje.
2: Na memorialnom turniru u malom nogometu Podorašec 2026 večeras od 19:30 igraju Vodovod Konjici, Karbeg od 20:30 Sensu i Dinogradnja, a od 21:30 Trgovačka radnja Palma i Zupčanik. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Medžlis islamske zajednice Konjic i ove godine organizuje manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naš Resule, koja će trajati od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra. Početak ovog dvomjesečnog putovanja vjere i tradicije zakazan je za 15. juli na platovu ispred Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza. Detalje donosi Alisa Kudra.
5: Ljepota ljetnih dana u Konjicu već godinama je neraskidivo vezana za mir, tradiciju, duhovnost i zajedništvo koje sa sobom nosi jedna od najznačajnijih manifestacija Medžlisa islamske zajednice Konjic. I ove godine u periodu od srijede 15. jula pa sve do nedjelje 20. septembra naš grad i njegovi džemati disat će u znaku manifestacije Dani tradicionalnih mevluda. Merhaba ej naš Resule. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić, podsjetio je na početke ove tradicije.
1: Pa mi smo evo već od 2018. ustanovili ovu manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda, kao i manifestaciju Merhaba i naša Sule, koja se održava u mjesecu Rebiju Levelu, mjesecu rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alejselama. Kada je u pitanju manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, mi smo u stvari nastavili na tradiciju, samo je da kažem malo evo osavremenili na taj način naših mevluda, koji su inače tradicionalni mevludi koji se godinama održavali. Od 2018. malo smo, da kažem, prišli tome ozbiljnije, digli to malo na veći nivo i oni su zaista manifestacije ili događaji koji okupljaju naš narod. Ove godine su nam se evo spojile nekako mjesec Rebiju Level, ulazi upravo u ovo ljeto kada je ova manifestacija, pa smo te manifestacije dvije ovog ljeta spojili u jednu. Manifestacija Dani tradicionalnih mevluda, kao i ova Merhaba i naše Sule, je dakle manifestacija na kojoj činimo zikr dragome Bogu, donosimo salavat na poslanika, a mevlud tam u našoj tradiciji je nešto što se veže za ljubav i iskazivanje ljubavi prema voljenom poslaniku.
5: Svečani početak ovog dvomjesečnog duhovnog putovanja zakazan je za srijedu 15. juli na platovu ispred prelijepe Tekijske džamije, odmah nakon akšam namaza.
1: 15. poslije akšam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imami Međusvjetlanske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Međusvjetlanske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra. Baš onako kako smo nazvali večer duhovnosti. Plato Tekijske džamije izabrali smo, ili se, ne znam da kažem,

0: kažem, sam taj naziv Tekiska sam ponudio kao, kao takav, taj ambijent Tekiske džamije i njenog dvorišta je nekako onako uz rijeku nama prirastao i vrlo lijep prostor, a posebno je lijep za okupljanje na kojem se uči časni Kur'an, na kojem se slavi dragi Bog i na kojem donosimo salavat na poslanika Muhammeda alejselama. Dakle, krećemo od Tekiske džamije i u narednih 3 mjeseca, ako Bog da, obićemo cijelu površinu grada Konjica, koja nije mala, i negdje pred kraj opet se vratiti u Prkajinsku džamiju ili tu džamiju Glavičine i okončati ovu našu manifestaciju.
1: Manifestacija ima izuzetno važnu socijalnu i društvenu ulogu. Ljeto je period kada u rodni kraj dolazi brojna dijaspora, a mnoga konjička sela, nažalost, tokom godine ostaju pusta, pojašnjava Efendija Delić.
0: Mi smo kazali kod ustanovljenja ove manifestacije da je ona u prvom redu susret sa našom duhovnošću, koje nam zaista, zaista treba, posebno danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, treba nam duhovnosti gdje zajedno svi zikrimo, gdje smo svi zajedno u zikru i salavatu. Ne nekih manifestacija na kojima dođemo i slušamo nešto što jeste ili nije trenutno za nas, ali ono što se nudi nam ludima, ta duhovnost jeste za svakoga i svi podjednako u njoj učestvujemo. Dakle, to je jedan susret. Drugi susret koji mi ovdje imamo na ovoj manifestaciji jeste susret nas sa našim korijenima. Naši ljudi, posebno sela na području naše općine, našega grada, ostala su skoro pusta. I ovo su jedinstvene prilike da ne zamru totalno, bar ne vjerski život, i bar jednom u godini dana naš svijet se okupi tu. I treći susret, jednako važan kao i ova dva, jeste ovaj susret ljudi, susret naših džematlija, prilika za zbližavanje. Posebno, evo, u ovome vremenu imamo mas medije, imamo razne kanale komunikacije, no čini se da je čovjek danas usamljeniji nego ikada. Pa ova manifestacija nudi i taj susret, a naravno ljudi kad se susreću, neminovno i da se povezuju i da se zbližavaju, posebno, kažem, na ovim događajima.
1: Kao poseban događaj ovog ljeta izdvaja se i tradicionalni mevlud u džamiji u Repovcima, koji će se učiti u oči svečanog otvorenja ove džamije. Medžlis Islamske zajednice Konjic poziva sve sugrađane, vjernike i goste našeg grada da 15. jula nakon akšam namaza svojim prisustvom uveličaju svečano otvaranje ove manifestacije na platou Tekijske džamije.
2: Konjička hronika. Odred izviđača Neretva Konjic provodi posljednje pripreme pred početak logorovanja na Boračkom jezeru, koje će se održati od 19. do 26. jula. Očekuje se da će ove godine oko 70 izviđača provesti 7 dana u prirodnom ambijentu kampa, učeći nove vještine i uživajući u druženju i ljetnim aktivnostima. Prilog Samre Đajić.
3: Još jedno izviđačko ljeto počelo je u kampu odreda izviđača Neretva Konjic na Boračkom jezeru. Ovih dana u kampu borave članovi udruženja obrazovanja gradi Bosnu i Hercegovinu Jovan Divjak i skauti iz Belgije. Nakon završetka njihovog boravka u kamp ovog vikenda stižu konjički izviđači koji će učestvovati na ovogodišnjem logorovanju, kaže starješina odreda izviđača Neretva Konjic Haris Hadžizukić.
4: Izviđačko ljeto je ono što bismo rekli počelo. Kamp je otvoren, šatori su podignuti, ovi čvrsti objekti tipa sanitarnog čvora, kuhinje, trpezarije su spremni za prihvat gostiju i već imamo jednu grupu naših gostiju prijatelja za koje redovno, evo, čitav niz godina organizujemo kampovanje, to je obrazovanje gradi BiH Jovan Divjak, i s njima obično dolaze i naši belgijski prijatelji iz organizacije Collier du Monde i belgijski skauti koji će biti 7 dana u našem kampu, i kad završi kamp za obrazovanje gradi BiH, počinje naše logorovanje, kruna našeg godišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primjenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče životu u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
3: Logorovanje na Boračkom jezeru bit će održano 19. do 26. jula. Prijave uplata počinju večeras, kazao je Hadžizukić, dodavši da se očekuje oko 70 izviđača iz Konjica, kao i određeni broj učesnika iz Belgije.
4: 19. jula idemo na Boračko, u naš kamp, u naš dom, u prirodi, u naš ljetni dom. Završene su predprijave, a večeras počinju definitivne prijave i uplata ove participacije za učesnik. Uslov da bi se bilo na logorovanje plaćena članarina odredska, znači mogu samo članovi odreda. Ta članarina je kod nas simbolična, godišnja članarina iznosi 6 konvertibilnih maraka i člana Saveza izviđača Federacije

0: dvije marke. Znači, čitava godina je kod nas članarina 8 maraka. A participacija je ove godine na nivou prethodne godine, iako su troškovi života jel, porasli, 150 maraka je za naše članove 7 dana ta participacija. Ipak dijelimo te troškove, ipak morate struja, voda, kuhinja, nabavka namirnica, održavanje, higijena, sve je to ušlo u tu cijenu. Prevoz, naravno, velika stavka i prevoz do Boračkog jezera, tako da ćemo nekako, nadam se, se uklopiti i moći sa ovim što raspolažemo isfinansirati i zaokružiti tih 7 dana kampovanja, odnosno logorovanja za našu djecu. Prema predprijavama imamo, čini mi se, 73 predprijave. A ako se još neko pojavi među vremenu, otvorena je opcija da se prijavi. Kapacitet naše kampa je negdje oko 100, tako mislim da će biti popunjen, jer će dio Belgijanaca ostati s nama, tako da će nas biti oko 100 u kampu 19. do 26.
1: Uslovi u kampu na Boračkom jezeru iz godine u godinu sve su bolji, zahvaljujući podršci grada Konjica, naglasio je Hadži Zukić.
0: Da kažem, da smo sve godine potrudili, zahvaljujući gradu Konjicu, i stvorili smo još i bolje uslove. Ja nekad kažem, ma nije ovo za izviđače i previše, napravili smo novi sanitarni čvor.

0: Putovanje na Boračkom jezeru predstavlja nezaboravno iskustvo za djecu. Boravak u prirodi, stjecanje novih izviđačkih vještina i zajednički život u kampu doprinose njihovom razvoju i jačanju timskog duha. Kako bi sve proteklo u najboljem redu, starješina odreda izviđača Neretva Konjicu putio je i poruku roditeljima.
1: Ono što bi želio da skrene pažnju roditeljima, da upozore svoju djecu da nema samostalnosti, sve se radi u skladu sa programom, u skladu sa dogovorom, posebno na plaži imaju uputstva kad se ulazi u vodu, dokle se ide u vodi, to se mora poštovati. Roditelj će mora dati saglasnost da će njihova djeca to poštovati, odnosno odobravaju. Naravno, da se nadamo da će sve proći bez problema i hvala Bogu, nikad do sad nismo imali problema na logrovanju i svima je logrovanje ostalo u jednoj uspomeni i da će ovi koji ove godine budu na logrovanju biti u grupi onih desetine hiljada koji su već prošli kroz takvo nešto.
2: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Promjena klime, ishrana i okruženje tokom puta često može uzrokovati manje zdravstvene tegobe koje mogu pokvariti dugo planirani odmor. Kako se zaštititi i šta bi putna apoteka trebala sadržavati, savjetuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Pripremila Aida Šabanović.
3: Kako bi putovanje na odmor bilo uspješno bez nepotrebnog stresa i proteklo u zdravlju, potrebno ga je pomno planirati i što manje stvari prepuštati slučaju. Na put ne krećite bez putne apoteke. Njena veličina i sadržaj zavisi o broju putnika i njihovim potrebama. Nosite li u njoj više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u kojoj putujete kada su u pitanju lijekovi i njihov transport. Govori magistrica farmacije Leila Baručija, stručna saradnica za fitofarmaciju u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
4: Pravilnom pripremom i odgovornim ponašanjem možemo spriječiti mnoge zdravstvene probleme i učiniti putovanje sigurnijim. Sadržaj putne apoteke treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje. Za lijekove koji se izdaju na recept, a posebno za one koji sadrže kontrolisane supstance, preporuka je imati ljekarsku potvrdu ili recept. Važno je obezbijediti redovnu hroničnu terapiju u dovoljnoj količini za cijelo putovanje.
3: Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti, navodi Baručija.
4: Za osobe koje loše podnose vožnju, poželjno je u toku putovanja imati lijekove protiv mučnine. Iste mogu koristiti i djeca, ali u odgovarajućoj dozi prilagođenoj djeci pola sata prije polaska na put. Ukoliko dođe do povišene tjelesne temperature ili pojave boli, osnovni lijekovi koji se preporučuju su analgetici i antipiretici, najčešće paracetamol ili ibuprofen u dozi i jačini prilagođenoj za djecu i odrasli. Zbog čestih prehlada koje se javljaju u ljetnom periodu, kapi za nos koje smanjuju otok sluznice, kao i pastile za grlo koje ublažavaju bolove u grlu, neizostavni su dio putne apoteke. Duga vožnja, sjedenje, intenzivna šetnja ili plivanje često dovode do zamora mišića i grčeva u nogama. Jedan od uzroka može biti nedostatak magnezija koji se ljeti više gubi iz organizma zbog pojačanog znojenja. Preporuka je unos dnevne doze magnezija prilagođeno uzrastu korisnika. Može pomoći u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema te doprinijeti smanjenju umora i iscrpljenosti.
3: U putnoj apoteci mjesto imaju i probiotici.
4: Pored svega navedenog, ono što treba da sadrži putna apoteka jesu i probiotici, koji kao takvi mogu pomoći u očuvanju ravnoteže crijevne flore i smanjenju rizika od putničke dijareje, a naročito prilikom promjene ishrane i vode. Probiotici se mogu koristiti prije samog putovanja, ali i tokom putovanja kako bi se spriječila putna dijareja. Neophodno je voditi računa o higijeni ruku, koristiti flaširanu vodu po mogućnosti iz staklenih boca.
3: Baručija savjetuje da za boravak u prirodi ne zaboravite ponijeti sredstva za zaštitu od insekata. Preporučuje se i da putna apoteka sadrži oralne ili lokalne antihistaminike.
4: Za ublažavanje simptoma nakon uboda insekta, preporuka je koristiti gelove protiv iritacije i svraba. Za osobe sklone alergijama, neophodno je u sastavu putne apoteke imati oralne, odnosno lokalne antihistaminike. Osobe koje su ranije imale teške alergijske reakcije trebaju sa sobom imati terapiju koju im je propisana.

0: Hotel ljekar te držati lako dostupnom tokom cijelog putovanja.
1: Prilikom blažih povreda savjetuje se pravilno zbrinjavanje rane.
0: Savjetuje se upotreba preparata za ozljedu kože, sredstava za obradu i dezinfekciju rane.
1: Bilo da putujete na more, planine ili boravite na otvorenom, ne zaboravite zaštitu od sunca, čak i kada je oblačno, istaknula je Baručija.
0: Boravak na suncu može biti ugodan i koristan, ali prekomjerno izlaganje povećava rizik od opekotina, oštećenja kože i sunčance. Zato je zaštita od sunca važan dio putne apoteke, bez obzira da li se planira putovanje na more, planinu ili u grad. Korištenje zaštitnih faktora omogućava koži duže izlaganje suncu, preporuka je svakodnevna i ponavljajuća upotreba krema sa zaštitnim faktorom u mogućnosti što veći faktor zaštite. Zaštitne kreme se nanose najmanje pola sata prije izlaganja suncu. Neophodno je obratiti pažnju na njegu kože nakon sunčanja.
1: Hroničnim bolesnicima i starijim osobama iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica preporučuju da prije putovanja posjete ljekara kako bi dobili potrebne savjete i na vrijeme osigurali recepte za terapiju. Na put ne bi trebalo kretati bez medicinske dokumentacije ili lijekova koje redovno koriste u količini dovoljnoj za cijeli period boravka. Preporučuje se i da unaprijed provjere gdje se u mjestu u kojem će boraviti nalaze ambulanta hitne medicinske pomoći i najbliža apoteka, te da sa sobom ponesu i zdravstvenu knjižicu i najvažniju medicinsku dokumentaciju.
2: Sport. Sportsko društvo Lisičić i Konjic organizuje kulturno-sportsku manifestaciju Lisičići 2026 u okviru koje će se ovog vikenda održati 30. plivački miting Suljo i Mujo u znak sjećanja na šehide i poginule borce. U petak 17. jula u 19 sati i 30 minuta bit će održane atletske trke za djecu do 7 godina 2019. godište i mlađi i do 10 godina 2018. 17. 2016. godište. Centralni program manifestacije, odnosno plivački miting, bit će održan u subotu 18. jula s početkom u 11 sati. Detaljnije o plivačkom mitingu i njegovom značaju govorit ćemo sutra u Konjičkoj hronici. Iza nas je druga večer 28. memorijalnog turnira u malom nogometu Podorašac 2026. Sinoćni susreti završeni su sljedećim rezultatima. Spiljak STS pobjedio je Domus sa 3-1. Pizzerija Garfield Džepi slavila je protiv Fantazije sa uvjerljivih 7-0, a Maksumić Komerc savladao je Norlanč 5-1. Turnir se nastavlja večeras o 19 sati i 30 minuta utakmicom između Vodovoda Konjici i Karpega. O 20 sati i 30 minuta sastaju se Sensu i Dinogradnja, a od 21 sati 30 minuta snage će odmjeriti Trgovačka radnja Palma i Zupčanik. Konjička hronika. Prije informacije o vremenskim prilikama, jedno obavještenje. Na stranici grada Konjica izdato je obavještenje u kojem se obavještavaju svi podnosioci zahtjeva da je objavljena konačna lista korisnika po javnom pozivu grada Konjica za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za ovu godinu. Konačna lista sa pregledom odobrenih korisnika i iznosom odobrenih podsticaja dostupna je na stranici grada Konjica te na oglasnoj ploči grada. Konjička hronika. Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama. Danas sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 28 do 34 na jugu do 36 stepeni Celzija. Bilo bi to sve u Konjičkoj hronici danas. Ostanite i dalje u Talasu Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.

0: Meksiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.